does not necessarily.

0: Agora você me convenceu.
1: Eu gosto.
0: Eu gosto mais.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, u dnevniku bilježimo. Danas se očekuje rekonstrukcija vlade. Jovan Vučurović i Radoš Zečević bit će novi ministri. 66-godišnja žena stradala u požaru u Danilovgradu. Crna Gora i Egipat formirat će grupu prijateljstva kako bi osnažili parlamentarnu saradnju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio vrhovnog komandanta oružanih snaga Aleksandra Sirskog. Donald Trump prijeti da će gađati iranska nuklearna postrojenja. U Crnoj Gori danas razvedravanje uz jak sjeverni vjetar, temperatura do 33 stepena. Kao što smo kazali u najavi emisije, danas bi trebalo da bude rekonstruisana vlada, potvrđena je našem radiju iz Nove Srpske demokratije. Potrebno je, kažu, ojačati vlast u susret dovršetku evrointegracionog procesa. Dva nova ministra bit će Jovan Vučurović i Radoš Zečević. Iz opozicije ocjenjuju da u ovom trenutku ima važnih pitanja, te da ovo pokazuje bahatost parlamentarne većine. Pripremila Nena Drašković.
3: Došao je trenutak za dugo najavljivanu rekonstrukciju vlade. Sada je izvjesno, a potvrđeno nam je iz Nove Srpske demokratije. Jovan Vučurović bit će na čelu novog resora za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, a Radoš Zečević predvodit će resor saobraćaja. Šef poslaničkog kluba Nove, Dejan Đurović.
4: Gdje bi dva naša predstavnika pojačali vladu u ovom trenutku. Ja mislim da je to dobro i za samu vladu i za sve događaje koji nas očekuju, s obzirom da mi smo pred zatvaranjem druge polovine poglavlja i treba vlada da bude maksimalno funkcionalna.
3: Kao što je poslanik DPS Andrija Nikolić, osvrćući se na otvaranje procedure ustavnih izmjena, prokomentarisao da je uvjeren da ćemo u narednim sedmicama dobiti obavještenje o rekonstrukciji vlade, koja se dominantno, kako je kazao, zasniva na podjeli partijskog plijena, tako nam je i Boris Mugoša iz Evropskog saveza kazao da to samo potvrđuje bahatost parlamentarne većine u situaciji kada su pred državom brojni izazovi.
5: Vlada, naravno, se bavi foteljama i oni kohezioni njihovim faktorom, a to je podjela funkcija po dubini, visini i širini. Tako da čini mi se da iz dana u dan probijaju granice strpljenja građana, samo pokazuju da sve ono što su im obećavali su stavili u drugi plan, a jedino što im je bitno to je zadovoljenje uskopartijskih interesa.
3: Da nije riječ o zadovoljenju uskopartijskih interesa, već o interesu države, poručuje Đurović.
4: Opozicija nema nikakve kritike na račun vlade, oni imaju samo kritike na broj ministara i to izgleda samo ostalo, a ja sam baš suprotnog mišljenja i mislim da treba u ovom trenutku pojačati vladu, jer onda kad uđemo u Europsku uniju, onda i broj ministara neće biti značajan. A ovoga trenutka je vrlo značajno da se maksimalno radi do kraja ove godine i da se zatvore sva poglavlja.
3: Mugoša to naziva političkom trgovinom.
5: Nažalost, mi i dalje smo ta osi ucijena trgovina foteljama između konstituenata većine, zbog čega i imamo situaciju da se o nekim važnim zakonima ne raspravlja, jer oni još nisu podijelili funkcije između sebe, pa zbog toga trpe i brojni zakoni i određena imenovanja, ali evo, neka se očigledno igraju još kratak vremenski period, onda vjerujem da će građani na sljedećim izborima adekvatno procijeniti, odnosno ocijeniti rad svih.
3: U parlamentarnoj većini vjeruju da će proširenje 44. vlade dobiti široku podršku u parlamentu.
2: Kako javlja televizije Crne Gore, vlada bi trebalo da dobije i potpredsjednicu Jelenu Borovinić-Bojović, koja će biti zadužena za zdravstvo. Biće popunjeno i upražnjeno mjesto ministra sporta koje bi trebalo da pripadne Zoranu Jojiću iz SNP-a. Predsjednik DNP-a Milan Knežević čestitao je odbornicima Skupštine opštine Pljevlja koji su glasali za poništenje odluke o priznanju nezavisnosti Kosova. Time su, kako je rekao, doprinijeli da se Pljevlja pridruže ZETI u ispravljanju najcrnje istorijske nepravde. Knežević je najavio da će brzo izaći sa imenom nove opštine koja će krenuti stopama Zete i Pljevalja. Iz DPS-a su ocijenili da potezi parlamentarne većine šalju lošu poruku susjedima i evropskim partnerima zbog usvajanja deklaracije o nepriznavanju nezavisnosti Kosova u Pljevljima, upozoravajući da bi mogli imati posljedice po proces evropskih integracija. Slušajte jutarnji dnevnik. 66-godišnja žena stradala je u požaru koji je izbio u stanu u ulici Baja Sekulić u Danilovgradu. Izvršen je uviđaj, obaviješten je državni tužilac i policija preduzima dalje mjere i radnje na utvrđivanju uzroka i eventualne odgovornosti za ovu nesreću. Podgorički vatrogasci ugasili su juče požar koji je zahvatio prostor između Morače i trafostanice u naselju Zagorić, saopštio je komandir službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović. Barski vatrogasci gasili su tokom noći vatru na planini Lisinj. Nevrijeme je pogodilo dijelove Podgorice i Danilovgrada gdje je padao i grad koji je pričinio materijalnu štetu. U Danilovgradu je obarao plodove sa drveća. Zbog nevremena više naselja na području Podgorice, Danilovgrada i Tuzi ostalo je bez struje. Snažno nevrijeme zahvatilo je i Pljevlja i za sobom ostavilo veliku materijalnu štetu. Najveća je zabilježena u centru grada gdje se obrušio dio fasade sa stambene zgrade iznad Zelengore. Tom prilikom oštećena su dva parkirana automobila. Na talasima ste radija Crne Gore. Naša zemlja i Egipat uskoro će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva koja bi trebalo da unaprijedi odnose između dvije države. To je saopšteno tokom susreta predsjednika Jakova Milotovića s predsjednikom Skupštine Egipta. Tim susretom predsjednik završava posjetu toj afričkoj državi koja će, kako se očekuje, otvoriti novo poglavlje saradnje između Crne Gore i Egipta.
0: To je bio još jedan zaista dobar sastanak na kojem smo se složili da postoji ogroman prostor za buduću saradnju između dvije naše zemlje. Moram da vam kažem da smo mi zaista ovdje od strane i predsjednika Egipta i predsjednika vlade i predsjednika parlamenta primljeni na najvišem nivou uz veliko uvažavanje prije svega prema Crnoj Gori. Ovo je, mogu reći slobodno, danas otvorena nova stranica saradnje u odnosima između naše dvije zemlje.
2: Sa međunarodne scene, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog komandanta oružanih snaga Aleksandra Sirskog, a na njegovo mjesto postavio dosadašnjeg komandanta združenih snaga Mihajla Drapatija. Prošle sedmice Zelenski odlučio da još jednom promijeni sastav vlade, uključujući smjenu ministra odbrane Mihajla Fjodorova, što je izazvalo proteste širom zemlje. Zelenski je izjavio da je Fjodorovu ponudio drugu poziciju u vladi. Broj poginulih i povrijeđenih civila u Ukrajini porastao je za više od trećine u prvoj polovini ove godine, prvenstveno zbog sve učestalih napada dronovima, saopštile Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Prema podacima UN-a, tokom prvih šest mjeseci 2026. život je izgubilo oko 1400 civila, a blizu 8000 ih je povrijeđeno. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će Amerikanci vrlo brzo izvesti napad na iranski podzemni nuklearni kompleks. Utvrđeni podzemni objekat nalazi se 1,6 km južno od Natanza u centralnom Iranu. Iranci ocjenjuju da bi napad SAD-a na nuklearna postrojenja značio širenje rata u regionu, te da će iranska vojska gađati položaje Amerike i njenih saveznika. Američka vojska kontroliše saobraćaj u Ormuzskom reuzu uprkos iranskim napadima, tvrdi američki ministar odbrane Pete Hegseth. U okviru blokade Irana juče je preusmjereno 8 brodova, jedan je onesposobljen, saopštava centralna komanda. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je uništila 3 radarska kompleksa u Kuvajtu, uključujući i radar za rano upozoravanje. Ponovo domaće aktuelnosti, besjedom pjesnika Milosava Tešića i predstavljanjem njegove knjige Sa avale pogled, sinoć je u Herceg Novom počeo međunarodni sajam Trg od knjige. Manifestacija je okupila izdavače, književnike i ljubitelje pisane riječi iz naše zemlje i regiona. Ljiljana Vukotić.
1: Herceg Novi je grad koji vjeruje u kulturu. Ovo je grad koji cijeni knjigu kao povod i prostor susreta, dijaloga i razumijevanja, kazao je pozdravljajući posjetioce 24. Međunarodnog sajma knjiga predsjednik opštine Stevan Katić. On je istakao da lokalna uprava sa zadovoljstvom podržava ovu manifestaciju jer je kulturna politika grada zasnovana na ideji da posvećenost knjizi nije jednodnevna obaveza, već trajno opredjeljenje. Književnik Miroslav Tešić u besjedi na otvaranju trga od knjige istakao je potrebu sveopšte opredjeljenosti za očuvanje nacionalnog pisma.
6: Pred očiglednošću neumitne prolaznosti, a to je ono što nam kazuju Ustalasani Njegoševi stihovi, Novi grade sjediš na kraj mora i valove brojiš na skučinu, valjalo bi u svojoj čitalaškoj svijesti imati ponešto i od sabranosti Njegoševog starca što nabraje svoje brojanice i u svesređeno ući večeras i ovdje kroz širom otvorena vrata među knjige. Hvala.
1: Prve večeri sajma knjiga promovisana je Tešićeva zbirka Savale Pogled, a do 28. jula posjetioci će svake večeri moći da uživaju u promocijama zanimljivih izdanja regionalnih izdavača.
2: Sport. Šahista Predrag Nikač startovao je pobjedom na svjetskom prvenstvu u Sofiji. Zoran Nikolić, novi je košarkaš Slovana iz Bratislave, pripremio Nikola Rajković.
7: Crnogorski šahista Predrag Nikač upisao je pobjedu na startu četvrtog svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. On je na otvaranju šampionata u meču u kojem je igrana francuska odbrana savladao Erlana Nurhajeva. U trenucima kada je izgledalo da je pozicija jednaka, Nikač je pronašao sjajne taktičke udare i došao do pobjede. Aktualni osvajač bronzane medalje sa šampionata u Petrovcu postavljen je za prvog nosioca. Za novu medalju borit će se u konkurenciji 30 šahista. Crnogorski košarkaški reprezentativac Zoran Nikolić napustio je budućnost Voli i karijeru će nastaviti u Slovanu iz Bratislave, koji će naredne sezone prvi put nastupiti u ABA ligi. Iako se prethodnih sedmica spekulisalo da bi iskusni centar mogao da ostane u podgoričkom klubu, slovački tim je zvanično potvrdio njegov dolazak. Nikolić je ranije tokom karijere nastupao i u Francuskoj. Remco Evenpool pobjednik je 16. etape Tour de France, dok je Tadej Pogačar zadržao žutu majicu. Individualni hronometar od Evian Lebaina do Tonon Lebaina u dužini od 26 km, belgijski as prešao je za 32 minute i 19 sekundi. To je njegova druga vezana etapna pobjeda, a slavio je upravo ispred Pogačara i Norvežanina Matijasa Škelmosa. Pogačar je lider u generalnom plasmanu sa 4 minuta i 32 sekunde prednosti u odnosu na upravo Evenpoola.
2: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 17 do 33 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Dejan Milikić i urednik Sanjin Vešović.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je srijeda, 22. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 23 stepena, vlažnost 71%, pritisak 1015 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 33 stepena. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje od 8 do 10 sati bit će perasta dio potrošača u blizini hotela Heritage i područje na izlazu prema Risnu. U terminu od 10.30 do 11.30 bez struje će biti Sveti Stasije, dio od crkve do Kavalina i Raškov brijeg. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase. Direktor Automoto DOO Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica, bit će gost magazina Grad danas od 10 sati. Tema emisije bit će izazovi u vožnji motocikala kojih je sve više na našim putevima. Pitanja gostu možete postavljati na telefone 032-325-842 i 325-843, kao i putem e-maila radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. U 11 sati kontakt program Grad i vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Noćas bez glas, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše uz povećanje broja ambasada, Ministarstvo vanjskih poslova planira i veće angažovanje stranaca na posebnim pozicijama, počasni konzuli, novi ključni nosioci diplomatskih aktivnosti. Spor o smanjenju cijena roaminga prvostepeno završen u korist ekipa. Crnogorski Telekom nema pravo na odštetu od 200.000. Devetomjesečni spor u rukovođenju Fondom zdravstva dobio još jedan epilog. Nakon rješenja Državne disciplinske komisije uslijedila i odluka Upravnog odbora, Kadić ponovo razriješen sa čela Fonda zdravstva. Nakon ZET-e deklaraciju o povlačenju odluke o priznanju Kosova u svojoj parlament u Pljevljima, Knežević najavio novu inicijativu, ali još ne otkriva u kojoj opštini. U Kotoru rukovodstvo opštine najavilo mjere zbog krize u vodosnabdijevanju, umanjenje računa za vodu, moguća i naknada štete za kvarove na kućnim aparatima. Barska plovidba u julu neće moći od sopstvenih sredstava da izmiri obaveze prema Exim banci za kupovinu brodova. Vlada plaća Kinezima ratu kredita od 1,78 miliona dolara. Pokazao zašto je bio dobitnik zlatne lopte, Rodri, srce španskog tima i najbolji igrač mundijala, fudbaler unikatne vrijednosti. Nezavisni dnevnik vijesti piše predložene izmjene zakona o legalizaciji još godinu za upis nelegalnih objekata. Poslanicima za, pod navodnicima, poseban doprinos i dodatno angažovanje prošle godine više para nego 2024. Uz plate leglo još 160.000 eura. Zašto najjača vladajuća partija odgovornost često traži u drugome, puniji goriva za prebacivanje krivice? Premijer i njegovi poslanici preksinoć okrivili opoziciju da je uzbunjivala javnost pričom o poskupljenju dizela, iako je to nekoliko sati ranije najavljeno iz vlade. Iz Nove srpske demokratije za danas najavili rekonstrukciju vlade, cijepaju Ministarstvo sporta i mladih. Poslanik NSD-a Dejan Đurović kazao kako je izvjesno da će funkcioneri te stranke Jovan Vučurović i Radoš Zečević biti u izvršnoj vlasti. Traže revizora za glavni projekat olimpijskog bazena. Opština Bar raspisala tender za koji se ponude mogu dostaviti do 28. jula. Najveća državna hotelska kompanija nije se u predviđenom roku prilagodila novom zakonu. Političke igre guraju Budvansku ka likvidaciji. Tužilaštvo u Beranama i Kolašinu formirala 27 predmeta. Biogradsku goru pritisle nelegalne gradiše. Franković dobio policijsku zaštitu, gradonačelnika čuvaju od klanova. Nacional piše da Kavčani Škaljarci prijete prvom čovjeku Dubrovnika, pišu vijesti. Dan u današnjem broju donosi nečuveno ponašanje prvog čovjeka vlasti nakon što su dva puta u istom danu objavljivali različite cijene goriva. Premijer krivi opoziciju za odluke vladinih resora. Šest kandidata za nagradu Okto ih tužilo Ministarstvo prosvete 2022. godine odluku dobili nedavno. Sudu trebalo 4 godine da se proglasi nenadležnim. Predsjednik Jakov Milatović u Egiptu, skupštinska saradnja je važan oslonac. Trajekti na relaciji Kamenari Lepetane dnevno prevezu do 7000 vozila. Zaštitnik Siniša Bjeković smatra da će novi zakon unaprijediti efikasnost u pogledu zaštite ljudskih prava. Za ignorisanje preporuka obdusmana kazne do 2000 eura. Pripremaju se za europsko prvenstvo mlade Ajkule na pripremama u Budvi. Partizan i kapiten nastavljaju saradnju, Vanja Marinković ostaje na teren, će se vratiti u crno-bijelom dresu sa brojem 9, historijski preokret 23. januara u kojem je kao kapiten predvodio tim do pobjede nakon protiv Hapoela. Vanja je završio sa teškom povredom poslije koje je i operisao Ahilovu tetivu. Luka Modri završio je vjerovatno reprezentativnu karijeru, ali će još godinu dana nositi dres Milana, piše list Dan. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe za srijedu 22. jul.
1: Alo, ođe noiz iz kusi klape, vi slušate Radio Kotor.
2: Ođe da dobri stari, slušate Radio Kotor. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8 do 10 sati Perast, dio potrošača u blizini hotela Heritage i područje na izlazu prema Risnu. U terminu od 10.30 do 11.30 Sveti Stasije, područje od crkve do Kavalina, Raškov Brijeg. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Milica Krivokapić, a od 8 do 12 doktor Mihajl Riškov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović. Od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro dežura doktor Oleg Ašehmin. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se drama Odiseja. Ulaznica košta 3 eura. U izdanju ljetnih priča Radio Kotora prenosimo dio atmosfere sa svečanog ljetnjeg koncerta Gradske muzike Kotor, koji je krajem juna održan na pijaci Svetog Tripuna pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Emisiju koja je na programu u 17 sati i 15 minuta uređuje vodi Biljana Marković. Direktor Automoto d.o. Kotor, saobraćeni inženjer Marko Bukilica, bit će gost magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati. Tema emisije bit će izazovi u vožnji motocikala kojih je sve više na našim putevima. Pitanja našem gostu možete postavljati na 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@tikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Dejana Tokčevića. Oni koji uživaju u našoj nesreći do sada su postali zavisnici. Vjerujemo u sebe, toliko smo naivni. Pohapšeni su oni što su prokopali tunel do sudskog depoa. Imali su krticu u sopstvenim redovima. Ovo je jedna toliko široka koalicija da konstituenti međusobno ne mogu očima da se vide. Svako bi mogao da nam pozavidi, ali neće. Imam ludu sreću, ne umije da me stigne. Imam velike apetite, živ se pojedoh. Prosvetni radnici su dobar primjer djeci dokle će dogurati ukoliko budu učili. Dobro se osjećam poslije operacije, još samo da me zarastu duboke rane na novčaniku. Nisu ga ni zaposlili da radi, samo da prima platu. Naš poslanik je lijep kao lutka, marioneta.

Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020-234-999 i 063-239-987. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode doći će do totalne obustave saobraćaja od petka 24. jula do 24. oktobra usled izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. U Kotoru danas 5 plovila, Label Adriatic dolazi sa Visa, u 16 sati nastavlja put ka Dubrovniku. Na poziciji Sidra 1, kruzer Marella Voyager u 18 sati isplovit će za Dubrovnik. Na poziciji Sidra 2, jedrenjak Royal Clipper u 18 sati isplovit će za Vis. Na poziciji Sidra 3, Norwegian Gem koji iz Dubrovnika došao u 6.10, u 17 sati nastavit će put prema Krfu. U Kotor će u 12.15 iz Dubrovnika uploviti katamaran Antonija, koji će u našem zalivu boraviti do 17.30, kada je planirano isplovljavanje za Dubrovnik. Direktor Automoto DOO Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica, bit će gost magazina Grad danas od 10 sati. Tema emisije izazovi u vožnji motocikala, kojih je sve više na našim putevima. Pitanja našem gostu možete postavljati na telefone 032-325-842 i 325-843, kao i putem e-maila radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. U ovom bloku i prognoza vremena za Južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće sjeveroistočni i sjeverozapadni, 6 do 18, ponegdje do 24 čvora. More 2 do 3, ponegdje 4, vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.

Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, telefon 068-738-344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 i plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105. Izdajem stan 82 kvadrata na trećem putu Dobroti, djelimično namješten, cijena povoljna po dogovoru. Telefon 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560, 069-010-732 i 069-566-560. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. 032-325-677 i na mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610, 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema, kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DO Vodovod i kanalizacija Kotor.

0: magazin Grad Radio Kotora.
1: Deset sati, poštovani slušalci, magazin Grad, kao što ste i čuli u našim najavama, gost direktor Automoto Deo Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica. Marko, dobro došli u Radio Kotor.
2: Bolje vas našli, veliki pozdrav za vas, Peđa, i vaše slušalce.
1: Ovo je tema kojoj pridajemo pažnje posebno ljeti. Kako bi ocijenili trenutnu situaciju u saobraćaju, možda tako da krenemo, u Kotoru uopšte, a naravno sa posebnim osvrtom na položaj i ponašanje motociklista, kao i na odnos ostalih učesnika u saobraćaju prema njima?
2: Ovako, što se tiče te teme, jako je bitno da znamo prije svega da iz godine u godinu broj motociklista raste, znači broj registrovanih vozila. Jednostavno, ljudi su prinuđeni da pređu na to prevozno sredstvo iz razloga porasta vozila. Mi imamo, na primjer, sada ako gledamo kronološki od 2010. pa nadalje, 2010. na nivou države je bilo registrovanih nekih oko 187.000 vozila. Pa imate 2015. gdje imate nešto malo manje od 200.000 vozila. Do 2020. taj broj se diže na nekih 238.000 vozila. I mi u zadnjih 5 godina imamo progres da taj broj raste na nevjerojatnih 330 i nešto hiljada vozila. I iz tog razloga ljudi jednostavno, kako naša infrastruktura ne može da podnese te zahtjeve, prelaze na lakši vid, jednostavno kojim je funkcionalni, a to je saobraćaj motociklima. E sad, jako je dobro što su se neki standardi u zadnjih nekoliko mjeseci, možda i više od pola godine, digli, pa je malo strožije proći određene obuke. Međutim, kad je u pitanju saobraćaj motocikala, iz razloga zato što je to jako, jako osjetljiv vid. E sad, problem je što mi u saobraćaju generalno i ovdje u Kotoru i Primorju, gdje se najviše koriste motocikli, imamo taj problem što dosta ljudi vozi bez vozačke dozvole. Jednostavno, koliko god Ministarstvo uprave, policije vršilo dobar posao, oni nemaju trenutno dovoljno ljudstva na nivou države, nemaju dovoljnu pokrivenost i ljudi koriste tu situaciju. I onda dolazimo u koliziji da jednostavno zbog neznanja, nepažnje, dolazi do saobraćajnih nezgoda i ovdje kod nas, na Primorju, je to dosta zastupljeno. Samim tim što smo mi imovinski, ajde da kažem, na nekoj visočijoj ljestvici od sjevera, pa nam je, pogotovo mlađim naraštajima, sve olakšano. Oni nemaju razvijenu svijest kakve posljedice nosi saobraćaj i šta se sve pogotovo može desiti sa tih motora, i onda nekako sve olako shvataju. Većina ljudi koji dođu kod mene u autoškolu da polaže, tih momaka, oni već uveliko znaju da voze. I voze, i upravljaju motorima. I sad,
1: Znači, to su negdje već morali da nauče u nekoj dobroj praksi,
2: u nelegalnoj praksi. I sad, sa te strane, osvrt je takav da jednostavno mi imamo jedan, ajde da kažem, vid visoke nekulture u saobraćaju. Iz razloga neznanje, iz razloga nerazvijene svijesti.
1: Koji su to elementi te nekulture prije svega?
2: Pa, nekulture, jednostavno, vidite, nekulture u saobraćaju u smislu kretanja, držanja pravca, ne znaju na koji način, na primjer, kroz raskrsnicu da prođu, pravila neka osnovna, preticanja koja izazivaju jako, jako opasne situacije. I tu dolazi do problema u saobraćaju.
1: A kakav je odnos po vama motorista prema motoristima kada se susreću? Postoji dosta, čini mi se, te neke solidarnosti, ovako puštaju jedne druge.
2: Pazite, motoristi su solidarni prema motoristima. Sad pričamo o iskusnim motoristima, ne pričamo o djeci. Pričamo o iskusnim motoristima zato što znaju kakve sve posljedice mogu da se dese. Jednostavno, oni imaju razumijevanja jedni za druge. Ali tu nailaze na problem ostalih učesnika u saobraćaju koji upravljaju drugim prevoznim sredstvima. Pogotovo ljudi koji nikad nisu ne vozili motor, nego se čak vozili kao saputnici na motoru, nemaju nikakav osjećaj za motorista. Jednostavno, oni motoriste vide kao problem i prepreku na putu.
1: U stvari su dosta i nevidljivi za neke.
2: Pa pazite, vi u saobraćaju morate da se ponašate tako da prije svega ne samo svoju bezbjednost osigurate, nego bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. Nije problem u nevidljivosti, svi imamo retrovizore, znači znaju se osnovna pravila kako se vi krećete kroz saobraćaj i na što morate pažnju da obratite. Nemoguće je da čovjek koji vozi ne može da primijeti u retrovizor da mu neko ne nailazi. Ali mi imamo najveći problem digitalizacije danas, što svi ljudi su na mobilnim telefonima u autima. Mm-hmm. Jednostavno, dosadno im je, upadnu u gužvu, gledaju na telefon da bi svoje vrijeme ubili dok su u gužvi i onda u tom nekom trenutku on dogleda telefon, kreni, stani, u nekom trenutku vozilo mi skrene malo lijevo da vidi kolika je gužva ispred, interesuje ga gdje je zastoj, o čemu se radi i u takvoj situaciji on napravi previd, izađe pola metra lijevo, vozilo drugo motorno koje prolazi uz njega, ulazi mu u pravac kretanja i dolazi do saobraćajne nezgode. I obično tako najčešće nastaju saobraćajne nezgode kod nas. Znači, najveći vid saobraćajnih nezgoda, znači najveći broj procentualnih saobraćajnih nezgoda s motoristima koji nastaje je ili prilikom skretanja pravca vozila na lijevu stranu pa dolazi do češanja pri paralelnom kretanju, ili kada neko putničko vozilo se zaustavi da sa sporednog puta propusti drugo vozilo sa strane da se uključi na glavni put. To vozilo koje se uključuje na glavni put nema razvijenu svijest da nije samo u pitanju vozač vozila koji mu je stao, nego da svi na glavnom putu imaju prednost odnosu na njega. I dolazi do toga da neko ne iđe motorom, obilazi kolonu vozila, on generalno jeste tu u prekršaju ako pređe u suprotnu traku. Ako ostane u svoju saobraćajnu traku, tad se to ne naziva ni preticanje ni obilaženje, nego prolaženje vozila pored vozila, pa u tom smislu onda čak i nije u prekršaju, iako prolazi pored većeg broja vozila, kad pričamo o jednoj saobraćajnoj traci. I dolazi do toga da vozilo putničko stane, da propusti drugo vozilo, ovaj da bi na brzinu iskoristio situaciju i ušao ne obrati pažnju da li motori obilaze vozila pri zaustavljanju i dolazi do saobraćajne nezgode. I to su najčešće vidovi saobraćajnih nezgoda u Kotoru.
1: Brojni vozači dvotočkaša često su prinuđeni da voze, što nam kažu, po bijeloj traci ili da prolaze s desne strane automobila, a bijela traka je naravno sa lijeve. Komplikovane situacije, dakle, kako za vozače dvotočkaša, tako i za vozače automobila.
2: Tu je veliki problem, opet se vraćamo na tu kulturu. Vi zakonski imate uredbu koja vam nalaže da se bilo kojim motornim vozilom krećete uz desnu ivicu kolovoza. Ako mi uzmemo u obzir da je zakonski projektnoj signalizaciji moguća širine trake između 2,5 metra i 3 metra i 75 cm kod nas na našim putevima magistralnim i regionalnim, obično su te širine nekih 3,25 do 3,5 metra. Vi jednostavno ako se krećete sa putničkim vozilom koje je neki prosjek širine 1,92 metra i krećete se u desnu ivicu i ostavljate 1,5 metra prostora za motor sa vaše lijeve strane da prođe unutar vaše saobraćajne trake. A problem je što mi imamo takvu kulturu da nas interesuje ko je ispred, šta je ispred, kao da mi nešto možemo time promijeniti i mi se svi krećemo na razdirnu liniju. I tu primoramo motoriste da se kreću suprotnom trakom i da pretiču suprotnom trakom i dovodimo ih u prekršaj. I onda bi tu cijeli sistem morao redom da se reguliše i da se mijenja da bi se to dovelo u red, shvatate? Uh-huh. I to je najveći problem.
1: Što kaže aktualna zakonska regulativa? Da li je u posljednje vrijeme bilo nekih novina?
2: Pa novina je bilo jedino vezano za trotinete. Sad su ti trotineti pod zakonom kao i bicikli, znači sa 14 godina dijete ne bi se trebalo smjelo da izađe na javni put ispod 14 godina sa trotinetom. I od novina je još to da sad imamo mlade vozače koji neće moći da voze između 11 i 5 uveče, znači između 11 uveče i 5 ujutro, i da će morati da voze u pratnji osobe koja ima iskustva za tu kategoriju kojom mladi vozač upravlja. I još jedna odredba je, to je snaga vozila koja može mladi vozač da upravlja, a to je 80 kW. Mada to iz nekog mog ugla gledanja, to što se tiče snage vozila je po meni malo, ajde da ne kažem glupo, ali nije sad pametna stvar iz kojeg razloga kažem. Evo sad, na primjer, ako vi u kući imate neko vozilo, na primjer, koje ima 150 ili 200 konja, vi ste primorani, bukvalno, ako imate svoje dijete, da morate sutra da mu kupite još jedno vozilo. Izlažete sebe trošku. povećavate broj registrovanih vozila, a i ovako nam je saobraćaj u kolapsu. A druga stvar, mislim, evo, iz nekog mog aspekta gledanja kao saobraćajni inženjer, da snažnije vozilo, bolje vozilo je iz nekog razloga lakše za upravljanje čak i mladim vozačima, jer upustili se vi u preticanje ili neku radnju, lakše to odraditi sa stabilnim i jačim vozilom. Imate zakonske norme koje morate da poštujete. I vozili auto od 50, 100 ili 500 konja, vi ih morate poštovati. Ali u nekim drugim radnjama jednostavnije sa kvalitetnim autom odraditi te neke radnje. Tako da je meni ta činjenica i to ograničenje na 80 kW malo suludo, jer ako se nekome gine i ako neko hoće da vozi brzo, vozit će i auto od 110 konja i auto od 300 konja brzo i izazvaće opasnu situaciju, a sa te neke druge strane ima tu niz problema koje stvara to ograničenje. Opet ponavljam, kupovina vozila, održavanje vozila, povećanje broja registrovanih vozila, nama vidite o kakvom je kolapsu saobraćaj, infrastruktura saobraćajna ne može da isprati ni upola zahtjeve koje motorni saobraćaj vrši, tako da to su sve problem za probleme.
1: Kratko još o famoznim trotinetima, često se skidaju te blokade, softverski se to poništi, pa dosta brzo voze, više nego što bi trebalo. Što kažete na tu situaciju?
2: Pa vidite, jednu stvar, obično meni tu, u toj situaciji roditelji nisu jasni. Jer mi vidimo da većinom ko upravlja tim trotinetima su djeca, u najvećem procentu. Meni nije mi normalna svijest roditelja koji već i taj trotinet do 25 km na sat i on je dosta brz. I ako ste se već odlučili tako nešto da kupite djetetu, ti trotineti koji idu i do 80 km na sat, čak sam neke gledao da idu i po 130 km na sat, to je za mene apsurd totalni, jer je toliki rizik u saobraćaju na male točkiće, bilo kakav kamenčić, bilo što, vi ne možete da se održite na tome. Gubite stabilnost na tom vozilu i padate. Ali šta da se radi? Ne možete ništa protiv toga uraditi.
1: U vašoj školi Automoto D.O. Kotor radite obuku, dakle, vozača i
2: dvotočkaška
1: i četvorotočkaša. Kako ide taj proces? Gdje se odvija? Kako je zainteresovanost trenutno?
2: Pa zainteresovanost je ogromna, pogotovo za motocikle. Jer evo, sam podatak, da vam kažem, 2019. prije korone, mi smo u Kotoru imali 442 registrovana motocikla. 2020. smo imali 890 registrovanih. A na današnji dan mi imamo negdje oko 1870 registrovanih motora. U Kotoru, pričam za Kotor. Znači, 1870 registrovanih motora na nivou Kotora. Znači, mi imamo progresiju od 6-7 godina koja je petostruko skočila. Tako da, zainteresovanost je velika jer ljudi ne vide više drugi način kretanja.
1: Da li je obuka adekvatna po vašem mišljenju?
2: Obuka je sad podignuta...
1: Kako vi to radite...
2: Podignuta je na jako visok nivo što se tiče same države. Pazite jednu stvar, mi smo u 2025. godini, u 2024. godini imali 78 poginulih lica u Crnoj Gori na 620.000 stanovnika. Znači, vi kad uzmete recipročno na milijon stanovnika, mi smo imali preko 120 poginulih. Albanija i Bosna, za koje smo se neka šalili, razvijen si kao turizam u Albaniji i tako dalje, su imali na milijon stanovnika, Albanija 64, Bosna 69 poginulih. Duplo bolje od nas. I onda jednostavno nisu ljudi iz ministarstva imali više izbora nego da se podigne to na veći nivo. Znači da se postrože kriterijumi, da se uvedu neka nova pravila oko obuke, provjere i tako dalje. Jer pazite jednu stvar, mi imamo ovdje problem jedan. Malo prije sam pominjao da dosta ljudi vozi bez vozačke. Naprimjer, imaju B kategoriju, oni kupe uz automobil motor i oni ga godinama voze. I oni kad dođu kod mene, moraju li da rade obuku. Znači, oni bi ako može 2-3 časa da odrade i da završe sa tim. Ali jednostavno, ne može im se objasniti da bez obzira što upravljaju motornim vozilom B kategorije, da oni dosta toga zaborave. Druga stvar, drugačije je ponašanje za A kategoriju. i oko prestrojavanja, i oko obraćanja pažnje i tako dalje. Vi kad se približavate autom, jednostavno stabilni ste na 400 točka pri nekoj raskrsnici, pregled vam je ok, vi kad ste na motoru, vi ste prisiljeni obično da ne bi stojali na 50 stepeni pod kacigom, da obilazite kolone i vi se krećete. Jednostavno, ljudi nemaju razvijenu svijest, pogotovo koji nisu prošli autoškolu, da između vozila može da istrči pješak, da na pješačkom iza nekog vozila može da istrči pješak, da ono malo prije što sam vam pomenuo, obilazite kolonu većom brzinom, neko vozilo se u raskrsnici da zaustavi, da bi pustilo vozilo sa sporednog poprečnog puta, to vozilo izađe, motorista uopšte nema razvijenu svijest da može neko tu da mu izađe, jer se vodi time da je na glavni put. I on jeste na glavni put, on ima prednost. Ali vi kad padnete s motore, kad polomite nešto, šta će vam ta prednost u životu? Ništa. Eto, tome se radi.
1: 10:15, napravit ćemo kratku pauzu za marketing, pa ćemo nastaviti razgovor sa našim gostom, direktorom Automoto Deo Kotor, saobraćajnim inženjerom Markom Bukilicom.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
5: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Nastavljamo magazin Grad Radio Kotora. Gost nam je direktor Automoto Deo Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica. Marko, idemo na nekoliko pitanja slušalaca koji se žale na brzu vožnju bučnih motora donjim putem posebno. Što bi rekao prije svega ovim vozačima, zbog čega se tako ponašaju, shvatili bi trebalo prije svega da prolazi kroz urbano naselje gdje dosta ljudi koji u tom vremenu spavaju, uznemiravaju se gosti i stanovnici.
2: Prije svega to je kućno vaspitanje i odnos neki prema svojim sugrađanima, ja vidim da dosta ovih momčića mladih kad polože kupe, oni su ograničeni na 125 kubika da voze sa 16 godina, ali kupe motore kojima mijenjaju auspuh ili probijaju auspuhe da bi se ti motori jači čuli. I onda uznemiravaju ostatak, ajde da kažem, naroda kroz grad. Međutim, i tu postoje zakonske norme. Vi imate aparat za mjerenje decibela, koji, na primjer, kad prođe vozilo koji proizvede zvuk, ja mislim, preko 65 decibela, da se zakonski kažnjava. I to je rešivo. Ali opet je pitanje, prema pravcu Ministarstva unutrašnjih poslova, da li oni imaju snage i ljudstva da takve stvari regulišu. Eto, tome se radi. Tako da i što se buke tu tiče, ima rešenja, kad bi se zakon poštovao. Ali problem je što jednostavno ljudi se trude da urade sve. Ja znam cijelu ekipu tu iz OB Kotora, ti momci koji rade u policiju, to su vrhunski momci, kvalitetni momci koji obavljaju svoj posao vrhunski, ali kad vi imate 2-3 čovjeka po jednoj smjeni na 12 sati, šta oni mogu da pokriju i odrade? Ne može se sve stići, to je najveći problem.
1: Također, pitanje je kako ocjenjujete ulogu parkinga za motore na rivi, da li možda po vama postoji još neka solucija?
2: Solucije druge je da ima, našli bi. Ali jednostavno, ja znam da taj parking tu onako malo narušava izgled gradu i prilaz i sve, ali nažalost mi trenutno druge opcije osim te nemamo. Da imamo, vjerujte mi da bi implementirali.
1: Ovo ste odgovorili, postoji evidencija broja motora registrovanih u Kotoru, rekli ste koliko?
2: Trenutno? 1870.
1: Pitanje, kakve su žene vozači motora?
2: Žene? Pažljivije dosta nego muškarci. Možda ta motorika im na početku samog učenja nije dobra kao muškarcima, ali su opreznije, kulturnije i pažljivije u saobraćaju, što je dosta bitnije od same tehnike vožnje.
1: Kakvo je interesovanje za polaganje za A kategorije i kako su regulisane kubikaže, za koju je od ovih kategorija koje spadaju u A najveće interesovanje?
2: Najveće interesovanje je za najveću kategoriju. Najveće interesovanje je za najveću kategoriju.
1: To je koliko kubika?
2: To je motore da voziti motore, znači svih kubikaža i snage za nju. I dobro, djeca koja uče srednju školu, one imaju interesovanje za tu A1 kategoriju, jer jednostavno i oni bi, ako bi moglo, odmah za A polagali, ali jednostavno zbog godina i zakonskih normi mogu da polažu za tu A1 kategoriju do 125 kubika 11 kW. Tako da su to otprilike te dvije kategorije koje se najviše traže, a ova kategorija do 35 kW i nekih 600 kubika je, da kažem, ograničenjama, da to je zakonski na 35 kW ograničeno 48 konja, za nju je najmanje interesovanje.
1: Uh-huh. Imamo i dva pitanja vezano za širinu bulevara prema Tivtu, a i naravno prema Budvi. Da li je adekvatna? I drugo, malo konkretnije, kako da se kreću motociklisti bulevarom Tivat i Az kada su trake toliko uske da ne mogu da se provuku između automobila, pogotovo što su šahte otvorene, pa vozači moraju da ih zaobilazi, ili je to samo privid dok su ove trake?
2: Pazite, nije bulevar još završen, idu još dva sloja asfalta i jednostavno šahte ne zatvaraju dok se sve ne niveliše. Uh-huh. Eto, o tome se radi. Znači, šahte će zatvoriti kad se ostatak asfalta stavi na bulevaru, a što se tiče širine saobraćajnih traka i samog projekta bulevara, ja bih volio da upoznam tog projektanta iskreno i revizora koji je stavio potpis na taj projekat, jer širina na bulevaru, da je traka, da je ona kolika je tamo, mislim, ja ne znam, je li tako i u projektu, ali koja je na licu mjesta, meni nema nikakve logike s mozgom. Dalje, vitoperenja u kružnim tokovima, ja u životu nisam vidio bilo gdje u inostranstvu da sam pošao i od svog fakulteta kad krenem, da vi imate kružne tokove koji imaju pad prema dolje, prema vani. Uh-huh. Jednostavno, centrifugalna sila se zbog prijanjanja slabijeg točkova u takvoj situaciji na kolovoz smanjuje, to je povećava i lako ispadate iz takve, u takvim situacijama kad obilazite u kružnim tokovima. Znači, to bi trebalo da ide uzvišenje prema vani, do nekih 2,5% i jednostavno da se, ali ja znam razlog 100% zbog čega su to radili. Vi tada imate dodatne troškove. Po centru, pri kružnom toku bi morali ići šahte sa drenažom vode, a oni ovako na ovaj način kako su spustili prema vani kružne tokove, oni ne moraju da rade te drenaže, nego jednostavno će se voda slivati sa strane i oni su time riješili svoj problem.
1: Čak se i pri relativno maloj brzini dolazi do proklizavanja zadnjih dijela.
2: Prema malim brzinama dolazi do proklizavanja u takvim kružnim tokovima. Jer to je nevjerovatno. To, ja vam zato i kažem da bih ja volio upoznati revizora koji stavio pečat na taj projekat.
1: Ništa, neka stavio je saobraćajnu signalizaciju da se uspori.
2: A još jedna stvar i još jedan ogroman problem koji je možda i veći od ovoga, pristupne tačke na bulevaru.
1: De.
2: Ne znam je li jedna pristupna tačka zakonski odrađena. Vi tačno imate uglove zakrivljenosti kad se isključujete sa nekog bulevara, uključujete. Oni su takve prilaze ostavljali bez tih uglova zakrivljenosti da svako ko izlazi na bulevar kroz dio Radanovića mora iz svoje trake da izlazi u spoljnu, a sam zakon vam nalaže da se vi uključujete uvijek u bližu saobraćajnu traku. A vi u ovim situacijama kako je projektovan bulevar ne možete fizički da izvršite putničkim automobilom, a kamoli nekim većim vozilom uključivanje u bližu saobraćajnu traku. Znači, nevjerojatno kakve su stvari uradili.
1: Što je najvažniji savjet za vozače motora?
2: Najvažniji savjet za vozače motora? Prije svega da znaju da odgovaraju i za sebe i za ostale učesnike u saobraćaju. To je prva i osnovna stvar. I da znaju da na motoru je jedna greška kobna. Ne treba vam više od jedne greške ozbiljnije na motoru da možete da snosite posljedice za cijeli život. Ne morate poginuti. Mi nemamo puno poginulih na godišnjem nivou, da kažem puno, svaki život je važan. Nemamo puno poginulih na godišnjem nivou sa motora. 2020. smo, ja mislim, imali 4 osobe. Tad smo te godine imali oko 48 poginulih na putevima Crne Gore. 24. kad smo imali najveći broj, 78 poginulih je bilo 10 poginulih motorista. A 25. je taj broj bio 8 i 25. je 67 poginulih, znači posle uvođenja ovih nekih restriktivnih mjera koji su uvedeni po autoškolama i tako dalje, taj broj se malo smanjio i kad je postao malo pojačaniji nadzor na putevima. Ali što ću da vam kažem, ogroman broj tih saobraćajnih nezgoda dovodi do invaliditeta i do teških tjelesnih povreda koje ostaju kasnije za cijeli život. I vjerujte mi, ja ne znam sutra da trebam da biram da padnem s motora i da ostanem u kolica ili da izgubim život. Eto, vjerujte mi da ne znam na što bi se odlučio. I to je najveći problem.
1: Da. Još jedno pitanje. Da li je u saobraćaju prepoznato vozilo koje ima jedan električni točak i vozač se ne drži rukama, a vozi velikom brzinom?
2: Nije prepoznato. Nije nedefinisano uopšte. Znam na koje vozilo misle, ali to vozilo nije definisano ni kao trotinet, ni kao ništa.
1: A često ih srećemo.
2: I čak se kreću ogromnim brzinama. Ja sam pratio jednoga na bulevaru oko nekih 70 i nešto kilometar na sat se kretao na taj jedan točak. Ali vi kako nemate definisano u zakonu, ne znate kako da ga kaznite. On se kreće uz desnu ivicu kolovoza, nema površine kuda bi se drugo mogao kretat, vi ga zaustavite, nemate u zakonu definisano čime se on kreće.
1: A jednostavno oduzeti to, ako ga možemo nazvati vozilo.
2: Pa ne znam što da vam kažem.
1: Pitanje za ove savjete preko društvenih mreža. Vidimo i vi dajete dosta korisnih savjeta, ali ima dosta i onih koji baš i nisu pouzdani. Ako je prema onome što se da vidjeti i na Instagramu i na TikToku. Kako gledate na te?
2: Pa ne znam
1: koji nisu inženjeri ili daju savjete o vožnji motora. Kako se ponašati?
2: Nisam mnogo na društvenim mrežama primjećivao da ljudi davaju savjete, osim ljudi koji se baš bave motociklizmom na nekom profesionalnom nivou. Jednostavno, ti neki savjeti su dobri, oni imaju većinom savjete oko kretanja i upravljanja samim motorom. Znači, kroz krivinu kako da se postavljate, kako da pratite motor, kako da otvarate koljena radi stabilnosti i tako dalje. Te se savjete gledao. E sad, ovako nešto laički da sam gledao da neko daje savjete i objašnjava i šta, ja na tim društvenim mrežama samo vidim prepucavanje gdje vozači putničkih vozila vrijeđaju motocikliste, kako divljaju motociklisti i s druge strane se žale kako ih ostali učesnici u saobraćaju ne poštuju i to je sve što vidim na društvenim mrežama od tih komentara.
1: Koje su najčešće greške koje prave početnici?
2: Najčešće greške koje prave početnici u saobraćaju su prestrojavanje. oni nemaju razvijenu svijest da u lijevim skretanjima jednostavno moraju da se prestroju samu ivicu, jer vi, ako ne radite dobro prestrojavanje sa motorima, to nije isto kao auto. Vi se krećete, na primjer, putničkim vozilom, nekim većim džipom, iza motocikliste, koji se kreće sredinom trake ili desnim dijelom saobraćajne trake i hoće da skrene lijevo. I otpočinje skretanje u lijevo sa desne strane. Vas u tom trenutku pretiče drugi motociklista koji se kreće iza vas. Dolazi do saobraćajne nezgode. Krivac za saobraćajnu nezgodu je vozilo koje se nije prestrojilo na pravilan način i dalo žmigavac. I tu dolazi do velikih problema. I to početnici jako, jako teško shvataju i treba im dosta vremena da nauče i dobiju osjećaj za te stvari. Kad je pitanje kretanja kroz saobraćaj.
1: Pitanje, što je najteže naučiti tokom obuke za motocikle i ovako iz vaše prakse, famozna osmica, zbog čega je značajna?
2: Famozna osmica je jednostavno, iako vi u saobraćaju možete da se pomažete nogama i da se okrećete uz pomoć noga, ta famozna osmica je nacrtana na način da vide da biste vi mogli na primjer na putu sa dvije saobraćajne trake mogli izvršiti polukružno okretanje bez ikakve pomoći noga. Eto, iz tog razloga da jednostavno podignete te neke vaše motoričke sposobnosti na veći nivo, da možete neke komplikovanije zadatke izvršavati stojeći, ajde da kažem, na motor po pravilu bez spuštanja noga na kolovoz.
1: Slušalac, interesuje da li je moguće da mladima koji polažu vožnju, da im se u toku obuke puštaju filmovi, da vide slikovito primjere udesa i greške u vožnji.
2: Ja sam do prije nekih, ajde da kažem, unazad 8-9 mjeseci na predavanjima puštao snimke saobraćajnih nezgoda, međutim imao sam jedan peh da mi je virus ušao u laptop i da je hard disk skroz pošao sa tim snimcima i zadnjih 7-8 mjeseci to ne pokazujem, nisam skidao nikakve nove snimke, a imao sam onako ogroman broj tih snimaka gdje djeca se zabrinu kad vide šta sve može da se desi. I šta je još najveći problem u svemu? Ne samo djeca, nego vidim da većina ljudi sa kojima razgovaram, koji, hvala Bogu, do sad nisu imali neki problem u saobraćaju, misle da saobraćaj pada samo pod prekršajni zakon. Da vi napravite neki problem, napiše vam se kazna, vi to platite i sa tim je sve gotovo. Oni nemaju razvijenu svijest da vi krivično možete da odgovarate u saobraćaju. Ubijete čovjeka, odgovarate kao za ubistvo, normalno sa olakšavajućim nekim okolnostima, jer je saobraćaj u pitanju, pa nećete dobiti 15 godina kao da ste ubili nekog iz pištolja, ali možete dobiti 4, 5, 6 godina, zavisno od situacije u kojoj je nastala saobraćajna nezgoda. I sa druge strane, da uz to mogu i porodice oštećenih da vas terete za velike novčane iznose. Ja znam da je jedan novčani iznos bio plaćen u situaciji gdje, ja mislim, gdje je jedan čovjek poginuo pri preticanju u tunelu i dvije žena i cura teško ranjene, pričemu je žena ostala invalid, ja mislim oko nekih 170.000 eura. Da je određena kazna nakon krivičnog gonjenja i čovjek, ja mislim, nekih 4,5 godine zatvora dobio, to je bilo prije 7, 8, 9 godina otprilike. Tako da, velike posle.

0: jako teškim povredama u slučaju pada. Ta oprema za motore je bitna i od velike je pomoći. Pričam sad o kompletnoj opremi gdje spada ne samo kaciga, nego i odijelo i pantalone. Jer u takvim situacijama vi pri padu, čak i pri većim brzinama, ako nemate kontakt sa nekom drugom površinom, na primjer da auto naleti na vas, da izletite s puta pa udarite u neki stup, drvo, vama može to da spasi život čak i pri brzinama većim od 100 km na sat. Tako da ta oprema zaštitna je od velike pomoći, a kaciga kao kaciga u gradskim uslovima pri manjim brzinama može dosta da znači, jer vrlo lako u saobraćajnim nezgodama dolazi do frakture lobanje i pucanja vrata. Tako da ta kaciga opet pri padu, kako je velika, vi kad padnete i udarite sa njom, čuva i vrat i glavu i tako dalje. Tako da od velikog je značaja pri manjim brzinama.
1: Da ne radimo sad marketing, da ne spominjemo firme, ali da li ima dovoljno te kvalitetne opreme da se kupi u Crnoj Gori?
0: Ima. Imate izbor što se toga tiče za svaki džep, ali ta kvalitetnija oprema, kad pričamo o kvalitetnoj, malo skuplje košta, ali može da se nabavi.
1: Kako pomožete kandidatima da savladaju strah od vožnje? I gledao sam situaciju na poligonu kada su oni, što kažete, koji znaju dobro da voze, sigurno znaju, pa su radile neke pokrete, te bi padali, ali su dokazali da su više
0: želili
1: da se pokažu. Možda
0: ako neko ima velik strah od motora na početku, pošto mi imamo zakonsku normu da sad moramo da obučavamo na brzincima, na početku ja volim da ako osoba ima strah, lično provozam tu osobu na motoru. Čisto da malo osjeti kako sve to funkcioniše, da se malo kao suvozač oslobodi, kasnije neću odmah da mu dam brzinca da vozi, dovedem moped od 50 kubika, koji je skoro upravljiv kao biciklo, samo gas i kočnica, na to se vozi neko vrijeme dok ne vidi kako to sve ide i onda idemo na komplikovanije zadatke.
1: A koliko je prosječno potrebno vremena da neko stekne sigurnost u vožnji?
0: Sigurnost u vožnji? Pa to je individualno dosta. To je individualno.
1: Što kaže praksa?
0: Praksa kaže da, na primjer, ovo sad što su uveli zakonski, ovih 18 časova koji se moraju ispuniti minimum da bi stekli uslov za polaganje, u 90% slučajeva završi posao.
1: Kad riječ o teoriji, koliko je to po vama teorija, kvalitetno urađeno zakonski?
0: Teorija je kvalitetno sad obrađena. Mi imamo tu situaciju da s teorijske strane nisu mnogo zahtjevni ti ispiti, ali što se tiče predavanja kao predavanja i tema koje se obrađuju, to pokriva sve ono što osoba treba da zna s jutro u saobraćaj. Tako da se daje onako fino znanje, samo je do osobe hoće li to primijeniti i naučiti ili neće.
1: Pitanje slušalaca, kakav savjet bi dali vozačima automobila kako bi bolje uočavali motocikliste s lijeve strane, a trotinete s desne? To smo malo prošli tu teme, ali evo.
0: Dao bi im savjet samo isključivo na početku da se kreću uz desnu ivicu kolovoza. Uz desnu ivicu kolovoza i da nemaju naglih promjena pravaca. Da čak ako i najmanju promjenu pravca izvrše u svojoj saobraćajnoj traci, znači ako namjeravaju da izađu i pola metra lijevo jer ih interesuje kakva je gužva, da to radi uz pokazivač pravca. Da bi vozilo koje nailazi iza i obilazi ta vozila moglo blagovremeno reagovati. Jer vi ako ne napravite nepredvidljiv pokret, vi motoristu valjate sa motora. Ali ako već mijenjate pravac, bez obzira bio on i 5 metara, prije toga na vrijeme dajte pokazivač pravca, pa tek se onda upustite u tu radnju koju ste naumili da uradite. A svaki motorista, kad vi odradite svoj posao pravilno kako treba, i on će znati što treba da uradi.
1: Kako voziti bezbjedno po kiši i ostalim lošim vremenskim uslovima?
0: Može li se bezbjedno voziti po kiši? Pa ja ne preporučujem vožnju motora po kiši, ako već o motorima pričamo, jer na dva točka jako je nezgodno izgubiti kontrolu u takvim situacijama, tako da i veoma iskusni vozači imaju problema po vožnji po kiši. Jer jednostavno vi imate situacija gdje naletite na neku loku, desi se aqua planning, to vam je kad vam se zbog vode odvoji guma od asfalta, dobijete kao neko blago uzletanje i onda ako nastavite da se dalje krećete, a ta lokva nije ni malo mala, posle toga potonete i tu može lako doći do gubitka kontrole na motoru i pad. Mada svakako, pogotovo po prvoj kiši, kada padne,

0: Nastavljamo magazin Grad. Tradicionalna povorka okićenih barki krenut će danas na zalasku sunca ka ostrvu Gospa od Škrpjela. Uoči fašinade običaja koji traje više od 5 vjekova, Nataša Janović razgovarala je sa Marijom Brajinović, predsjednicom Društva prijatelja grada Perasta.
1: Fašinade je običaj, da kažem, biti po redu koji se u toku godine obilježava u Perastu, znači svakog 22. jula, na dan Svete Marije Magdalene. Naime, to je spontano okupljanje, svi oni koji žele da ponesu i bace kamen oko otoka Gospe Škrpjela, oni to urade. I svake godine, dakle uveče pred zalazak sunca, negdje malo prije 7 sati, okupe se na Pošovu, to je dio Perasta prema Kotoru, na Ponte Đurišića, i onda se barke vežu jedna za drugu, prethodno se nakrcaju kamenjem i vesla se buš Perasta. Mislim, moram reći da je svake godine sve teže to izvesti, budući da toliko puno ima barki, glisera koji ometaju samu fašinadu, prave valove, teško je vući, da kažem, konvoj barki koje su još i natovarene kamenjem, ali eto, nadam se da ove godine neće biti nekih većih problema. Eto, vrijeme nam je naklonjeno, bojali smo se da će biti danas kakva nevera, ali evo, noćas je palo par kapi kiše i nadam se da je to sve za danas. Dakle, kad krene konvoj, znači prva barka u kojoj je peraški župnik, svećenik, pa onda peraštani, da kažem viđeni peraštani, kako bi mi to rekli, pa onda je druga barka tu pjevači, pa onda bi običaj je bio da bude i strpačka barka, dakle iz strpa, ne znam da li se to u zadnje vrijeme to i poštuje, ali evo, svi oni koji žele učestvovati u fašinazi dobrodošli su i nadam se da će se svi ponašati onako kako zapravo fašinata i zaslužuje. Dakle, primjereno, nema prskanja, veslima, pjevanje raznih neprimjerenih pjesama. Pjevaju se na fašinari 2 pjesme. Ovo je Vesela veselica i Dvoje mi drago zaspalo. Jedna se pjeva do Peraškog mula, dakle do pjace ispred crkve Svetog Nikole, a onda druga do otoka Gospe Škrpjela. Kada dođu barke do muzeja, onda oni će na polu krug i okreću prema otoku. Naravno, kad se približe otoku, počne se bacati kamenje i eto tako mi nastojimo da održimo, da očuvamo taj naš otok, da se ne naruši njegova statika, njegova stabilnost. Znamo da sad je skoro cijele godine posjećen otok Gospa Škrpjela, a ljeti da ne govorimo koliko to hiljada ljudi u toku dana prođe. I naravno sve to koliko god je to nama lijepo i mi to želimo, ali svejedno ostavlja trag na sam otok i na njegovu statiku, na njegov izgled i na sve ono što može i da mu doprinese, a bome i da, da ga i naruši.
2: Naravno, znate li možda koliko će barki učestvovati?
1: Pa to vam se nikad ne zna. Nekad, dakle prije više vjekova, kad je počela fašinada, svaki onaj koji je ostao, mačija barka je ostala u mandraču i plaćao globu. Dakle, svi su, to je bila kao obaveza koja je morala da se izvrši svakog 22. jula. Danas to nije slučaj. Dakle, uglavnom barke svoje izvode peraštani ili oni koji stvarno poštuju i cijene i vole otok Gospa Škrpjela, a ima i onih i koji neće, ali što ćemo, neka Gospa svakome naklonjena koji je na moru i na kopnu.
2: Običaj se dakle mijenjao kroz istoriju. Koliko je važno očuvati autentičnost ove viševjekovne tradicije i što fašinada predstavlja za vas, za Perast i njegove stanovnike?
1: Bili su razni sistemi tu, znate, koji su nešto novo svoje donosili, pa su se zastave razne razvijale u to doba. Znamo da se svaka zastava pred zalazak sunca zapravo se ne vije, nego se spušta. Ali eto, onda se barki su se, makiti se i danas, ne doduše sva, jablanovim granama, ali eto neko kaže, ne neko nego ljudi koji pamte to doba da su tu taj običaj uveli ljudi koji su došli iz Pule davnije godine, možda prije stotinu godina. Eto i danas neko okiti, neko ne okiti, ali ono što je važno da je da ponese to kamenje. Važna je namjera. Evo, recimo, juče na Viber grupu festivala Klapa stigla je poruka gospodina Marija Katavića iz Sarajeva koji je molio da se u njegovo ime jedan kamen baci oko otoka. Dakle, ne poštujemo samo mi Peraštani, niti držimo do našeg otoka, nego eto ima i ljudi sa strane koji su nekad došli u Perast, obišli otok, eto i on im je ostao u sjećanju. I ova priča o nastanku otoka, kad je nastao otok i kako se ta tradicija njeguje, dakle 5,5 vjekova je prošlo od nastanka otoka, niko nije branio da se taj običaj sprovodi, realizuje, nijedna vlast, svakakvih je bilo, ali eto, očuvalo se do dana današnjeg. Ona znači nama mnogo, svako onaj koji je rođeni Peraštanin, pa i onaj koji nije rođen, ali Perast doživljava svojim gradom, mnogo mu znači i Fašinada i sve ono što ona znači, sama povijest i nastanka otoka i Fašinade i učešća u Fašinadi, ono što je stalno naglašavamo i uvijek se postavlja pitanje zašto ne mogu žene i kako ne učestvuju žene. Eto, žene ne idu u Fašinadu, pa sad nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali eto, mi koji to znamo ni ne pokušavamo, naravno, to i uradio.
2: Hvala vam, Marina, puno na uključenju, hvala puno na razgovoru, želimo lijep ostatak dana, mirno more i da se lijepo održi Fašinada.
1: Hvala i vama na pažnji, pozdrav.
2: Hvala puno.

0: pred kraj magazina Grad. Sport, dok seniorska reprezentacija odbrojava posljednje dane do početka finalnog turnira svjetskog kupa u Sidneju, pažnja je usmjerena i na budućnost crnogorskog vaterpola. Kandidati za selekciju do 20 godina nalaze se u Budvi u sklopu priprema za evropsko prvenstvo. Ekipu predvodi trener Nebojša Milić.
1: Ovo je naše četvrto okupljanje Under 20 reprezentacije koje očekuje evropsko prvenstvo u Bugarskoj, u Varni, od 10. augusta do 16. augusta. Imali smo par priprema, tri okupljanja u Budi, u Kotoru, očekuje nas još okupljanje u Kotoru i završno u Nikšiću. Još je širi spisak, gledamo da do Nikšića to dovedemo na nekih 15 igrača koji bi trebali da predstavljaju Crnu Goru na evropskom prvenstvu. Za sad sam zadovoljan radom momaka koji su tu. Cijelo ljeto su odvojili da bi bili na pripreme i da bi pomogli reprezentaciji. Na evropskom prvenstvu u Bugarskoj od 10. augusta koja nam počinje, imamo prvu utakmicu Njemačka, druga je Španija, treća Srbija, jako bitna grupa, jaka grupa, prije svega radi ukrštanja koja nas čekaju u drugu grupu gdje je Holandija jedna od jačih ekipa. Tako se nadam da ćemo u toj grupnoj fazi odigrati dobro i napraviti što bolji rezultat.
0: Evropsko prvenstvo bit će održano od 10. do 16. augusta u Varni u Bugarskoj. Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 22. jul. U 11 sati je kontakt program Gradivi.

Počinje kontakt programa Radio Kotora Gradi Vi. Vrijeme do 11 sati i 20 minuta posvećeno je vašim uključenjima, zapažanjima, pitanjima, primjedbama, ali možda i pohvalama. Naši brojevi telefona su 032 325 842 i 032 325 843. Očekujemo vaša uključenja. Iz gradskog vodovoda pozivaju mještane naselja Kamp da večeras tokom noći oslobode prostor na kojem je prethodnih dana bila parkirana cisterna, kao i dio gdje je izvođena intervencija zbog kvara na vodovodnoj mreži. Ekipe će se jutro u ranim jutarnjim časovima izaći na teren kako bi izvršile betoniranje i završnu sanaciju navedenih površina. A zbog aktualne situacije sa vodosnabdijevanjem na području od Tabačine do Risna, izazvane povećanim salinitetom vode na izvorištima, nastavlja se distribucija pitke vode putem cisterni. Cisterne će biti raspoređene prema unapred utvrđenom planu, a građani mogu preuzeti vodu na predviđenim lokacijama u terminima koji su objavljeni u rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp kod prodavnice Pingvin na početku trećeg puta, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 Orahovac autobusko stajalište. Termin od 8.30 do 10.30 bio je predviđen za Dražin vrt autobusko stajalište, od 11 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 19 Risan na Staru Slanicu od 8 do 13.30, a preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica, kao i lica koja zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da preuzmu vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj 067-263-645. Nakon evidentiranja bit će organizovana dostava pijaće vode na kućnu adresu. Na starom Risanskom putu od crkve Sveti Luka na Smokovcu do Metkove vode doći će do totalne obustave saobraćaja od 24. jula do 24. oktobra usled izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
2: To stvarno treba se doživjeti.
4: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
4: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
5: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
6: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
5: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
6: Znači treba da idem tamo da tražim.
7: Imamo prvo uključenje. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Kotora.
5: Dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Htio se da pitam nešto, da dam neki komentar u vezi ove slane vode.
7: Izvolite.
5: Pa čuje, na primjer, direktora vodovoda, čuje dosta puta toga, kaže se prirodni fenomen, došlo je do zaslanjenja vode. Ja postavljam pitanje, ovoliko slane vode da bude toliko, evo preko mjesec dana i to ja živim odavno u Kotoru, to nije nikad bilo. Ako je izvorište Tabačina bilo zaslanjeno, izvorište u Orahovcu bilo je dobro. I uvijek se prebacivalo koliko se ja sjećam i koliko me pamet veže svi. Međutim, sad u zadnje vrijeme, evo preko mjesec dana, mi imamo slanu vodu. Da li je iko iz toga vodovoda, da li je jedan stručnjak došao na neku ideju da nije došao do nekoga poremećaja u zemljištu? Pa vidite, svaki dan imamo zemljotres, imamo čuda. Ja se sjećam kad su betonske zavjese postavljali radi slane vode. E sad, da li je neko to ispitao? Koliki nivo vode mora, koliki nivo vodostaja u Tabačinu, koliko u Orahovcu, zašto se ne zove neki geolog da to ispita, da vidi? Jer po mene, čini mi se da će ovo malo duže potrebati i da nije to prirodni fenomen. Ali izgleda da niko o tome ne razmišlja. Prvi čovjek, direktor voda, kaže prirodni fenomen. Kakvi prirodni fenomen? Pa izmjerite, vidite kako se može miješati. Ako je došlo do nekoga prodora, žila, vidite što se dešava u svijetu. Stalno ćemo imati stalnu vodu.
7: Da.
5: Niko nije o tome nikad razmišljao. A ja to postavljam pitanje ovako, javno, da li se može zvati ko da ispita to? Jer nikada, evo koliko živi u Kotor, preko mjesec dana, nikad toliko slana voda nije bila. I prljava, i nikakva, i zagađenja. I sve je živo. I onda onaj gradonačelnik postavlja pitanje, nije ovo zemlja, nije ovo toplo udar ovo. Čekajte čovječe, zovnite stručnjake, ispitajte malo to.
7: Da. Hvala.
5: Da vidimo o čemu se radi. Ne znam da li ste saglasni sa mnom, ali ja sam postavio tako jedno pitanje, jer čisto razmišljam, nemoguće toliko slana voda da bude.
7: Nama puno znači vaše uključenje i vaši javni komentari svakako. Mi ćemo ovaj komentar i pitanje proslijediti nadležnima. Svakako znači nam da u javnom prostoru razmijenimo mišljenja i naše probleme svih nas. Hvala puno na uključenju. Hvala puno.

11 sati je i 20 minuta, slušali ste kontakt program Gradivi sa Natašom Janović. Hvala najljepše našim dragim slušalcima na uključenjima. Zahvaljujemo na povjerenju koje nam ukazujete time što sa nama dijelite svoje misli, zapažanja ili probleme. Na taj način zajednički djelujemo u pravcu nalaženja rješenja za različite situacije u našem gradu. Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

0: info.
1: Da, Radio Kotara.

0: vijesti.
1: Vlada bi trebalo da bude rekonstruisana danas, potvrđeno je našem radiju iz Nove Srpske demokratije. Potrebno je, kažu, ojačati vlast u susret dovršetku evrointegracionog procesa. Dva nova ministra biće Jovan Vučurović i Radoš Zečević. Televizija Crne Gore javlja da će Jelena Borovinić-Bojović biti potpredsjednica vlade za zdravstvo, a da će Zoran Jojić iz SMP-a preuzeti resor sporta. Sjednica Skupštine, međutim, još nije zakazana. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata trebalo bi da dobiju dodatnih godinu dana za pokretanje postupka upisa u katastar ako Skupština izglasa prijedlog izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji bespravnih objekata kojim se rok za upis objekta u katastarsku evidenciju produžava sa 12 na 24 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona. Taj zakon stupio je na snagu 14. avgusta prošle godine, a nove izmjene u skupštinsku proceduru je predao poslanik NSD-a Dejan Đurović. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje razriješio je juče jednoglasnom odlukom Vuka Kadića sa mjesta direktora te institucije. Time je formalno okončan spor o rukovođenju fondom koji sa smjenama, sudskim i disciplinskim postupcima traje od oktobra prošle godine. Pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici potvrđeno je da je država nezakonito obračunavala i isplaćivala manje zarade pripravnicima u pravosuđu. Iz sindikata uprave i pravosuđa ocijenili su da ta odluka potvrđuje nezakonitost višegodišnje prakse Ministarstva financija i zatražili su hitno usklađivanje obračuna zarada sa Zakonom o radu, kao i utvrđivanje odgovornosti za nastalu štetu. Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je da će Amerikanci vrlo brzo izvesti napad na iranska nuklearna postrojenja. Iranci ocjenjuju da bi takav napad značio širenje rata u regionu te da će iranska vojska gađati položaje Amerike i njenih saveznika. Dan je opštine Šavnik. Predsjednik Jakov Milatović u čestitki je naveo da se kroz Šavnik prepoznaju snaga zavičaja, dostojanstvo gorštaka i iskonska ljepota prirode. Premijer Milojko Spajić ističe da valorizacija ukupnog prirodnog i kulturnog bogatstva tog kraja predstavlja prioritet koji će doprinijeti stvaranju novih prilika za rast i razvoj. Danas u Crnoj Gori razvedravanje uz jak sjeverni vjetar, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Da se fedza 3 99 zaraznila megaherca FM stereo.

Centralna informativna emisija Kotorska kronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Dejana Tovčevića. Oni koji uživaju u našoj nesreći do sada su postali zavisnici. Vjerujemo u sebe, toliko smo naivni. Pohapšeni su oni što su prokopali tunel do sudskog depoa. Imali su krticu u sopstvenim redovima. Ovo je jedna toliko široka koalicija da konstituenti međusobno ne mogu očima da se vide. Svako bi mogao da nam pozavidi, ali neće. Imam ludu sreću, ne umije da me stigne. Imam velike apetite, živ se pojedoh. Prosvjetni radnici su dobar primjer djeci dokle će dogurati ukoliko budu učili. Dobro se osjećam poslije operacije, još samo da mi zarastu duboke rane na novčaniku. Nisu ga ni zaposlili da radi, samo da prima platu. Naš poslanik je lijep kao lutka, marioneta.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: il fiato. Zoran Jojić, a resor mladih bi trebalo da bude pripojen Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. U vladu bi kao nova potpredsjednica zadužena za zdravstvo trebalo da uđe i ponovio je da se radi o klasičnoj bahatosti vladajuće većine.
1: Građani dobijaju od najglomaznije još glomazniju vladu. Jedini kohezioni faktor njihove je podjela funkcija po dubini, visini i širini. Pa ja lično neću komentarisati imena dok ne stvarno budemo dobili, jer nije to korektno. Prvo je nepristojno pričati da 32 člana vlade treba da imamo još više članova vladi, da je to doprinos efikasnosti. Kad vidite ta imena ministarstava, oni su nekako morali da nešto pronađu da bi se ufoteljili.
0: Najavljena rekonstrukcija vlade samo je drugo ime za političku trgovinu, smatra politički analitičar Dževdet Pepić. Politikolog Aleksandar Ćuković ukazuje da rekonstrukciju treba posmatrati kao, kako navodi, klasičan primjer konsolidacije vlasti u uslovima nestabilnosti koja je prouzrokovana izlaskom Demokratske narodne partije iz izvršne vlasti. Detaljnije će Bojan Đinović.
2: Prema najavama iz dijela parlamentarne većine, vlada, koja ima 25 ministarstava, 6 potpredsjednika, jednog ministra bez portfelja i naravno predsjednika, ponovo će biti rekonstruisana. Politički analitičar Dževdet Pepić za naš radio ocjenjuje da je najavljena rekonstrukcija smatra samo drugo ime za političku trgovinu.
3: I da je najveće takmičenje u Crnoj Gori postalo iz koje će partije imati više ministarstava i koja partija ima više članova u svojoj vladi.
2: Politikolog Aleksandar Ćuković ukazuje da rekonstrukciju treba posmatrati kao, kako navodi, klasičan primjer konsolidacije vlasti u uslovima nestabilnosti koja je prouzrokovana izlaskom Demokratske narodne partije iz izvršne vlasti.
4: Suštinski, ovu rekonstrukciju treba posmatrati kao potez kojim se privremeno saniraju posljedice izlaska DNP-a.
2: Crnoj Gori, s obzirom na površinu i EU aspiracije, jednostavno nije potrebna vlada sa tako velikim brojem članova, mišljenja je Pepić.
3: Preobimna, preglomazan taj izvršni aparat, mislim da je u velikoj situaciji gušiti Crnu Goru.
2: Rekonstrukcija vlade na manje od godinu do izbora svakako znači obezbjeđivanje vremena i poboljšanje pozicije konstituenata prije samog suda građana, naglašava Ćuković.
4: Rekonstrukcija učvršćuje vladu kratkoročno, ali s obzirom na to da je do izbora ostalo manje od godinu dana, onda je moguće posmatrati kao obezbjeđivanje vremena i bolje pozicije njenih konstituenata prije samih izbora, pošto je jasno da snaga vlade u ovom slučaju ne dolazi iz ideološkog jedinstva ili reformske snage, već iz trenutnog rasporeda političkog interesa.
2: Analitičari Dževdet Pepić i Aleksandar Ćuković saglasni su da najavljena rekonstrukcija vlade neće značajno uticati na već uspostavljen odnos političkih činilaca u Crnoj Gori.
5: Država ima još jednu mogućnost da stabilizuje cijene goriva, a to je, kaže za naš radioekonomski analitičar Davor Dokić, da snizi akcizu na dizel na 50%. Rezultat bi bio, ističe, pad od 6 centi po litru. Posljednji odbrambeni mehanizam je poručuje da Skupština predloži izmjene zakona o PDV-u. Svjetski eksperti procjenjuju globalnu recesiju do kraja godine, a analitičar Novak Svrkota smatra da je već na snazi zbog visoke zaduženosti rasta kamatnih stopa, ali prekida lanaca snabdijevanja naftnim derivatima. Biljana Radosavović.
6: Globalna privreda se do kraja 2026. suočava sa usporavanjem rasta, visokim javnim dugom i rizicima od energetske nestabilnosti. Međunarodne institucije upozoravaju na pritiske u razvijenim ekonomijama, a Svjetska banka i OECD procjenjuju da će se ekonomski rast kretati u rasponu od 2,5 do nepunih 3%. Glavni rizici su, navode, visoki budžetski troškovi, skupo zaduživanje te dominantno ratni sukobi koji utiču na rast cijena energenata i stvaraju veću inflaciju. Analitičar Novak Svrkota za naš radio ocjenjuje da se svjetska ekonomija već suočava sa recesijom.
7: Više faktora koji utiče od prevelike zaduženosti, povećanje kamatnih stopa centralnih banaka i ovih globalnih geopolitičkih dešavanja, prekida lanaca snabdijevanja i tako dalje, tako da smo mi već praktično u recesiji, još kad se na to doda rast veštačke inteligencije koja dovodi do ukidanja radnih mjesta, stvara se jedna savršena oluja.
6: Reakcije država su ograničene. Najvažniji faktor je nemogućnost isporuke nafte, jer su postrojenja za preradu fizički uništena ili su, ističe Svrkota, zatvoreni prolazi za transport na ključnim tačkama.
7: Prekidu ovaj prolaz kroz Crveno more, to će najviše pogoditi azijske ekonomije. Ovo Crveno more je evropsko, a ovaj vamo Hormuz azijske ekonomije.
6: Zbog eskalacije sukoba, vojnih napada, nestabilnosti na tržištu, Crna Gora kao uvozno zavisna država suočava se sa posljedicama. Ocijenjeno je to iz Ministarstva energetike i rudarstva. Mogućnost je, ističu, da snizi akcize, što je i učinjeno prije dva dana, i to za 30% na eurodizel, odnosno 10% za benzin. Ekonomski analitičar Davor Dokić ocjenjuje za naš radio da postoje ograničenja u djelovanju, ali da vlada ima prostora za još jednu reakciju.
8: Znači njima je zakon dozvolio da prepolove akcizu na 50%, ona je 44 centa po litru, a ako je prepolove na pola, to je 22 centa po litru. Znači imaju još 6 centi mogućnost da za eventualno naredni utorak, ako dođe opet do rasta cijena, da i te 6 centi iskoriste da zaustave rast cijena na.
6: Zakonom su iscrpljene mogućnosti vlade da utiče na stabilizaciju cijena goriva kod nas, ali dodatni odbrambeni mehanizam, poručuje Dokić, ima Skupština.
8: Postoji još jedna zakonska mogućnost, ona nije još uvedena u zakon, znači li može Skupština Crnogorska o njoj da raspravlja, a to da se eventualno ukine i PDV 27% na naftu i naftne derivate. To je taj zadnja linija odbrane, ali onda ministra financije Vuković, on će se vjerovatno čovjek pobuniti protiv toga, jer prihodna strana budžeta će mu visiti.
6: Iz resora na čijem je čelu Admir Šahmanović je poručeno da je snadbijevanje tržišta uredno, da se raspolaže sa dovoljnom količinom rezervi. Ipak, napomenuli su, nestabilnost na međunarodnom tržištu ostaje, pa nije moguće predvidjeti dalje kretanje cijena goriva.
0: Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević saopštio je da je u prostorije njihovog poslaničkog kluba u ponedjeljak stiglo prijeteće pismo upućeno njemu, za koje tvrdi da je povezano sa njegovom skupštinskom raspravom sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem. Prijetnje su, ističe Zirojević, pokušaj zastrašivanja i ometanja u obavljanju poslaničke funkcije i, kako navodi, zna se iz čije kuhinje dolaze. Najavio je da će od policije ponovo zatražiti procjenu bezbjednosti za sebe i svoju porodicu.
9: U pismu se, između ostalog, navodi da bi ubice mogle da se pomame, da me pitaju uživo da sa njima uđem u neko sivo kolo. Navodi se i da ako me zamijene za četnika ili partizana iz šume, da bi mogli da me otmu za otkup. I ono što je najgnusnije u pismu je, citiram, vrati se u okrilje časti, na koljena ćeš pasti, uvuci jezik u usta, da ti kuća ne bude pusta. S obzirom da je napisano i kao omaž ministru odbrane na neki način, lako je, čini mi se, pretpostaviti iz koje kuhinje ovo dolazi. Zbog svega navedenog, tražit ću od uprave policije da ponovo hitno urade procjenu bezbjednosti za mene i moju porodicu. Pozivam direktora uprave policije, magistra Lazara Šćepanovića, da ozbiljno shvati ovaj zahtjev koji mu je upućen, da mu se ne bi desilo da uslijed atmosfere koju kreiraju njegovi politički mentori, doktorsku disertaciju piše na temu kako sam svjesnim nečinjenjem ubio poslanika i članove njegove porodice.
5: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv 11 osoba zbog sumnje da su dio kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Saše Klikovca 18. jula 2020. godine u Zeti. Istragom su obuhvaćena braća Janko i Predrag Vukadinović, njegova supruga Almira Vukadinović, Igor Krstović, Saša Borete, Damir Mandić, Zoran Perović, Miloš Božović i Ljubiša Đurišić, Marko Radović. Kriminalnu grupu je sumnjaju u SDT-u organizovao sada pokojni Alan Kožar iz Koristoljublja i Osvete.
0: Slušate novosti dana. Napredak Crne Gore u evropskim integracijama može pozitivno uticati na druge zemlje Zapadnog Balkana koje su, nakon što je naša država predstavila jasan plan i rokove pristupanja Evropskoj uniji, počele da razvijaju slične planove, ocijenio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. Gostujući u CEDEM-ovom podcastu, Zenović je kazao da dosadašnji rezultati pokazuju da se pregovarački proces odvija planiranom dinamikom.
10: Da smo mi danas vrlo dobro i jasno stameno na tom planu i da, kako stvari stoje, nema izgleda da će bilo šta da krupnije utiče da se taj plan izmijeni, posebno u tehničkom smislu, da govorimo o tome da se zatvore poglavlje do kraja 2026. godine, dakle za narednih godinu dana, i da se o članstvu Crne Gore govori do 2028. godine. Taj plan je danas realan, ostvariv i mislim da je važno što imamo ovakvu godinu za sebe koja je pokazala da možemo da to realizujemo sve do kraja.
0: Vijesti sa međunarodne scene.
5: Najmanje 20 radnika poginulo je nakon urušavanja dijela tunela u izgradnji u indijskoj saveznoj državi Sikkim, dokad je došlo je poslije eksplozije metana, saopštile su lokalne vlasti. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za još najmanje 5 radnika koji se vode kao nestali. Tunel je dio hidroenergetskog projekta državne kompanije iz koje su naveli da je do nesreće došlo nakon iznenadnog oslobađanja metana zarobljenog u stijenama.
0: Sjedinjene Američke Države 11. noć za redom izvode napade na Iran, tokom kojih su, kako tvrde, gađani iranski vojni objekti. Sa druge strane, iranski mediji izvještavaju da je u Teheranu aktivirana protivvazdušna odbrana, kao i da su napadi zabilježeni širom zemlje. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da bi kontrola Irana nad Ormuškim Moreuzom predstavljala opasan presedan.
5: Vrhovni komandant iranske vojske Amir Hatami izjavio je da Iran drži pod kontrolom Ormuški Moreuz i upozorio Sjedinjene Američke Države da ne pokreću kopnenu operaciju protiv te zemlje. Teheran čvrsto stoji i kontroliše Ormuz. Pucamo na Amerikance, moraju da znaju da je Islamska Republika Iran ozbiljna sila i da priznaju dostojanstvo iranskog naroda, rekao je Hatami. Dodao je da su mnogi očekivali da će Iran biti ponižen, ali da je utvrdi pobjeda iranskog naroda ostvarena i traje. Jordanska vojska saopštila je da je Iran ispalio 6 raketa ka toj zemlji, od kojih su 4 presretnute. Preostale 2 rakete pogodile su udaljena, nenaseljena područja, navodi su u saopštenju jordanske vojske.
0: Ponovo domaće aktuelnosti. Nevrijeme koje je sinoć zahvatilo Crnu Goru napravilo je veliku štetu i na poljoprivrednim dobrima. Naš kolega Gojko Jovanović obišao je poljoprivrednike na području Danilovgradske opštine. Prema prvim procjenama usjevi su desetkovani, a konačnu riječ daće stručna komisija koja će obilaziti proizvođače.
11: Olujni vjetar i grad obrali su usjeve na imanju uspješnog poljoprivrednika Radovana Jovanovića u Kujavi kod Danilovgrada. Godina je obećavala, ali sinoćni grad sve je promijenio, kaže Jovanović koji posjeduje farmu od 80 krava muzara.
12: Pod kukuruzom je bilo nekih oko 55 rala, 80% je sve uništeno, znači to je kukuruz koji je predviđen bio za silažu.
11: Oluja je stigla da napravi štetu i na imanju Veselina Jovovića u Sigama, udaljenim 15 km. Jovović je jedan od najvećih proizvođača povrća u Crnoj Gori. Po prvim procjenama šteta je od 80 do 100 hiljada eura.
13: Nisu prevelike štete na plastenicima, ima sigurno par hiljada. Međutim, to je minorno u odnosu na otvorenom polju gdje su ogromne štete.
11: Kada se govori o osiguranju poljoprivredne proizvodnje, iskustvo je negativno, kaže Jovović, pa predlaže.
13: Da se tu instalira jedan protivgradni sistem.
11: Grad je oštetio i vinograd Željka Brajovića u tom kraju.
14: Cijelu godinu radimo i dođe jedan dan i završi se posao. Vinograd je 5300 čokota. Po mene nekih 40% je sad u tuku.
11: Poljoprivrednike je obišao i sekretar sekretarijata za poljoprivredu opštine Danilovgrad Darko Burić.
15: Šteta će biti svakako velika, komisija će narednih dana izlaziti po terenu i u konačno ćemo posle završenog terenskog rada sabrati i vidjeti kolike je iznos štete.
11: Nevrijeme je desetkovalo rod, a na pojedinim imanjima i potpuno ga uništilo, kaže Burić. Poljoprivrednicima, osim finansijske podrške, sada je potrebna i stručna. Šta uraditi sa oštećenim usjevima i ima li vremena za novu sjetvu?
0: Svečanom sjednicom Skupštine opštine Šavnik je obilježio svoj dan. Predsjednik opštine Jugoslav Jakić najavljuje razvoj te poddurmitorske varošice u kojoj će mladi željeti da ostanu, porodice stvaraju budućnost, a svi građani žive kvalitetnije. To nam javlja Anka Perović-Radović.
16: Slobodarska tradicija uvijek je bila najčvršći korijen, a danas se Šavnik gradi radom, očuvanjem resursa i borbom za svakog čovjeka. Riječi su predsjednika opštine Jugoslava Jakića, koji je nakon uvodnog obraćanja, urađeno između dva praznika, prisutnima predstavio u formi razgovora. Kako je putna infrastruktura ključ razvoja svake opštine u prošloj godini, uloženo je oko 1,5 milijuna eura, a radovi će biti nastavljeni i u ovoj.
17: Za potpunu sanaciju dva velika putna pravca, Šavnik Strug i Šavnik Bijela.
16: Do kraja jeseni biće završen vodovod u Mljetičku, gradi se od Duži do Dubrovska, kao i dva vodopoja za stočare. Jakić je posebno ponosan na rezultate ostvarene u stambenoj politici, koji će omogućiti kvalitetni život, ali i ublažiti raseljavanje.
17: Gradnje nove zgrade, odnosno dvije nove lanele stambene zgrade, gdje se imamo potpuno zaokružen, odnosno pripremljenu projektnu dokumentaciju, očekujemo jedno financiranje već na proljeće, to će biti gotovo 40 novih stambenih jedinica, pored ovih 20 koji su već u izgradnji.
16: Prirodne ljepote Šavničkog kraja sve su interesantnije turistima, pa je njihov broj povećan za 25%. Kako bi mladima omogućili raznolike sadržaje, uskoro će početi izgradnja omladinskog centra. U kući Pekića odigravaju se brojne kulturne manifestacije. Sve to uz kreirane mjere demografskog oporavka doprinijeće, kako vjeruje Jakić, da u Šavniku mladi ostaju. Porodice stvaraju budućnost i svi građani kvalitetnije žive.
0: Vlasnici bespravno izgrađenih objekata trebalo bi da dobiju dodatnih godinu dana za pokretanje postupka upisa u katastar, ako Skupština izglasa prijedlog izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se rok za upis objekata u katastarsku evidenciju produžava sa 12 na 24 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona. Taj zakon stupio je na snagu 14. avgusta prošle godine, a nove izmjene u skupštinsku proceduru je predao poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović.
5: Zabranjeni su građevinski radovi na Adi Bojani, ali izgleda nije zabranjeno da se nakon rušenja otpad ostavi u rijeci. To je slika koja se prije neki dan mogla vidjeti. Ekološki aktivista Džemal Perović je kazao za naš radio da iako je prema njegovim riječima odgovornost na javnom preduzeću Morsko dobro, svi mi treba da budemo uključeni u to kako se takve stvari više ne bi dešavale, posebno ne Crnoj Gori kao ekološkoj državi. Ivo Perović.
18: Stiropor i drugi otpad koji je prije par dana nakon uklanjanja jedne od kućica na Adi Bojani završio u rijeci i izazvao je reakcije tamošnjih žitelja. To je komentarisao za Radio Crne Gore i ekološki aktivista Džemal Perović.
19: Sudeći po tome da se radi o rušenju kućica zbog neispunjavanja ugovornih obaveza, odgovornost je u ovom slučaju 100% na strani Morskog dobra, jer koliko ja znam, kada su naložili uklanjanje kućica vlasnicima, u stvari onima koji su koristili te kućice, sigurno imali klauzulu da uklone objekat i vrate u prvobitno stanje. Pa kada je to uklonilo Morsko dobro, oni su morali vratiti prvobitno stanje.
18: Ipak kaže da je odgovornost u svima nama.
19: Za Ulcin kao turistički grad, za Crnu Goru kao turističku destinaciju, kao ekološku državu, odgovorni smo svi, naročito danas u situaciji kada pregovaramo za najzahtjevnije poglavlje 27. Svi smo odgovorni za turistički imidž i za ekološki imidž grada i naročito sliva Bojane.
18: Kako se ovakve stvari ne bi više dešavale, potrebno je češće izlaziti na teren i mora se raditi na saniranju ekoloških tačaka, dodaje Perović.
19: Poglavlje 27 nije poput mnogih poglavlja gdje se stvari mogu rješavati i ispunjavati uslovi po kabinetima, kancelarijama, skupštini, vladi. Za poglavlje 27 mora se da se radi na terenu na stvaranju uslova za ekološki prihvatljive uslove življenja.
18: Od suštinske važnosti je uključivanje svih institucija u rješavanje ovakvih problema, zaključuje Perović. Do emitovanja priloga nismo dobili odgovor od Morskog dobra.
0: Minuti za sport.
5: Fudbalerke budućnosti eliminisane na startu kvalifikacije za Ligu šampiona. Naši najbolji vaterpolisti sutra igraju sa Grčkom u četvrtfinalu svjetskog kupa. Iz našeg tabora najavljuju da su spremni. Nikola Rajković.
20: Fudbalerke budućnosti završile su nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona nakon velike drame protiv azerbejdžanskog Nefčija. Poslije 90 minuta igre, a zatim i produžetaka, nije bilo pogodaka, pa je pitanje pobjednika riješeno penalima. U penal seriji više sreće i koncentracije imala je ekipa iz Azerbejdžana, koja je slavila sa 4-3 i plasirala se dalje. Neprecizne su za naš tim bile Vlahović i Caković. Podgoričanke su u meču odigranom u Grčkoj Veriji pružile snažan otpor favorizovanom rivalu, ali nisu uspjele da pronađu put do mreže tokom regularnog susreta, kao ni u dodatnih 30 minuta. Budućnost je u kvalifikaciji ušla sa velikim ambicijama nakon dominantno osvojene druge šampionske titule, ali nije uspjela da ostvari istorijski uspjeh za klub i ženski fudbal u Crnoj Gori. Vaterpolo reprezentaciju Crne Gore sutra očekuje utakmica četvrtfinala svjetskog kupa sa Grčkom. Prva na završnom turniru 8 ekipa u Sidneju. Naša selekcija je pravo učešće izborila osvajanjem prvog mjesta u drugoj diviziji. 6 timova stiže iz prve divizije, dok je Australija kao domaćin izbjegla kvalifikacije. Selektor Dejan Savić nije mogao da u tim za Sidnej uvrsti povrijeđene Petra Tešanovića i Sava Četkovića, a sito priprema nisu prošli Nikola Moskov i Tim Perov. Reprezentativac Dušan Matković istakao je da je ekipa naporno radila i da vjeruje u sebe.
21: Mislim da je suvišno govoriti o kako se ekipi radi. To je ekipa koja je u proteklih nekoliko godina u samom vrhu evropskog i svjetskog vaterpola, a što se nas samih tiče, mislim da smo spremni. Posljednjih nekoliko sedmica smo radili jako naporno, sve pripreme koje smo sproveli, proveli smo na najviše mogućem nivou i to nam daje dodatno samopouzdanje.
20: Ni Grci nisu kompletni, izostaju Geni Dunijas, Papa Nikolao i golman Zerdevas. Pobjeda nad Grčkom u meču koji je sutra od 8 sati 45 minuta donijela bi nam polufinale, i to sa boljim iz utakmice Italija-Gruzija. Poraz bi naš tim odveo meč za plasman od 5. do 8. mjesta. Ostali parovi su Australija-Španija i Hrvatska-Mađarska.
0: Za kraj i Meteo Bilten.
5: U južnim predjelima je pretežno sunčano, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, vjetar je slab do umjeren, ponegdje na udare jak sjeverni. Temperaturu 14 sati, Herceg Novi 33 stepena, Budva 32, Podgorica 30, Ulcinj 29, Bar 28, Cetinje 26, Nikšić 24, Pljevlje i Bijelo Polje 19, Kolašin, Andrijevici i Gusinje 18, Rože 15 i Žabljak 13 stepeni. Temperatura mora uz obalu, Bar 26, Herceg Novi Budva 25 i Ulcinj 24 stepena.
0: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
5: Pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 23 stepena, najviša dnevna 32.
0: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 25 minuta, pratili ste novosti dana. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonski realizator Goran Filipović, spikerka Dragana Popović i urednica Milica Mantić.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora. Take off the slow.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: vlasti. Kao što smo i ranije ukazivali, problem sa kojima su danas suočeni građani Kotora i oni koji borave u našem gradu je posljedica između ostalog i desetogodišnjeg nerada i izostanka vizije raštimovanog orkestra na čelu sa Jokićem, koji je imao prečeg posla od ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Građanima umjesto laži, podmetačina i manipulacija koje se plasiraju sa vladajućih adresa trebaju uredno vodosnabdjevanje i odgovor na vlast. Zato insistiramo na utvrđenju odgovornosti, zato tražimo hitne mjere za normalizaciju vodosnabdjevanja i dugoročna ulaganja koja će spriječiti da se ovakva situacija ponovi. Dalje, građani su umorni od lošeg upravljanja gradom, neispunjenih obećanja i ponašanja vlastodržaca koje nije podređeno javnom interesu, već privatnim interesima, zbog čega je lokalna samouprava srozana na najniže grane. Najzad, ovoj vlasti su dani odbrojani, jer će im građani na izborima reći šta misle o njihovom neradu onda kada ih pošalju u opozicione klupe iz kojih neće moći da uništavaju Kotor. Na kraju podvlačimo da bez obzira na pokušaj diskreditacije kojima smo svakodnevno izloženi od strane naših političkih oponenata, klub odbornika i opštinski odbor Demokratske partije socijalista će uvijek i svuda stajati uz građane i zastupati njihove najbolje interese i u skupštinskoj sali i van nje, navodi se u saopštenju opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor.
1: Građanski pokret URA Kotor pruža punu podršku građanima i građankama koji protestuju zbog kontinuiranog nedostatka vode za piće i poručuje da je krajnje vrijeme da lokalna vlast mora umjesto opravdanja pronaći rješenje za jedan od osnovnih životnih problema svojih sugrađana i sugrađanki. Saopštenje će pročitati Dragan Sklender.
2: Nedopustivo je da u 21. vijeku govorimo o tome da građani Kotora nemaju osnovni uslov za normalan život, pijaću vodu. Posebno zabrinjava što se to dešava u jednoj od najbogatijih crnogorskih opština u jeku turističke sezone kada u gradu boravi na desetine hiljada turista. To je poraz za svih nivoa vlasti, saopštili su iz Kotorske URE. Iz URE pozivaju i vladu Crne Gore da Kotorane ne tretira kao građane drugog reda i da se hitno uključi u rješavanje ovog problema kako bi se svim građanima obezbijedili osnovni uslovi za život. Činjenica da problem traje decenijama ne može biti izgovor da se i dalje ignoriše. Naprotiv, upravo zbog toga je neophodan strateški pristup i donošenje dugoročnih rješenja koja će jednom zauvijek riješiti pitanje urednog vodosnabdjevanja Kotora i okolnih naselja. Iz Kotorske URE podsjećaju da je Crna Gora jedna od rijetkih država koja raspolaže izuzetnim bogatstvom pitke vode, čistih rijeka i jezera, zbog čega je apsurdno da njeni građani ostaju bez vode za piće. Umjesto što se novac građana troši na nova ministarstva, nove ministre i širenje administracije, potrebno je zasukati rukave i ulagati u infrastrukturu i projekte koji građanima obezbjeđuju dostojanstven život. Voda je osnovno ljudsko pravo i država je dužna da ga svakom građaninu obezbjedi, zaključuju iz URE Kotor.
1: Saopštenjem za javnost danas se oglasio i pokret Evropa Sad Kotor. Slušamo Biljanu Marković.
3: Od Demokratske partije socijalista očekivali smo da će na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Kotor posvećenoj problemu vodosnabdjevanja ponuditi makar jedno konkretno odgovorno i održivo rješenje. Umjesto toga, nakon višesatne rasprave, postalo je jasno da iz njihove političke kuhinje ponovo stiže isti dobro poznati recept restrikcije. Dobro se mi sjećamo da je pes ovih restrikcija, i to ne samo restrikcija u vodosnabdjevanju, već restrikcija na životni standard, penzije, plate, te razvoj i budućnost generacija crnogorskih građana. Decenijama su od građana tražili da stežu kaiš dok su problemi odlagani, sistem zapostavljan, a posljedice njihove politike ostavljene drugima da ih rješavaju. Danas bi taj isti model opet primijenili umjesto da ponude način kako da se obezbijede dodatne količine vode i trajno naprijedi sistem, oni predlažu da se nestašica raspoređuje kroz višesatna isključenja. Restrikcije međutim nisu rješenje problema, one bi samo proizvele dodatne posljedice se za građane, privredu Kotora i turističku sezonu. U ovom trenutku od suštinskog je značaja očuvati kontinuitet vodosnabdijevanja, pa makar se u pojedinim dijelovima opštine radilo o tehničkoj vodi. Višesatna isključenja ozbiljno bi ugrozila funkcionisanje privrede i nanijela dodatnu štetu turističkoj sezoni, čije bi posljedice na kraju ponovo plaćali građani Kotora. Pokret Evropa sad u potpunosti razumije nezadovoljstvo građana koji se sedmicama suočavaju sa nedostatkom pitke vode. Upravo zbog toga ovako ozbiljna tema ne smije služiti za političke predstave i pokušaje prikupljanja jeftinih poena. Na sjednici su predstavljene konkretne kratkoročne i dugoročne mjere. Izgradnja booster stanice, povećanje količina vode iz regionalnog vodovoda, mogućnost uvođenja sistema za desalinizaciju, izgradnja novog podmorskog cjevovoda kao i rekonstrukcija i unapređenje vodovodne infrastrukture. To su mjere kojima se povećavaju kapaciteti sistema i stvaraju uslovi da se ovakve situacije više ne ponavljaju. DPS sa druge strane nije ponudio rješenje niti konkretan plan. Ponudio je restrikcije i zahtjev za smjenu vlasti. Time su pokazali da ih više interesuje politička korist nego suštinsko rješavanje problema. Posebno je licemjerno prećutati činjenicu da je upravo u periodu višedecenijske vlasti DPS-a formiran sistem čije nedostatke danas moramo da otklanjamo. Umjesto što pokušavaju da pobjegnu od sopstvene odgovornosti, bilo bi korisnije da građanima objasne zbog čega u vrijeme njihove vlasti nisu realizovani projekti koji su mogli spriječiti današnje probleme. Građanima Kotora nisu potrebni stari DPS-ovi recepti. Potrebni su im konkretan rad, odgovornost i trajna rješenja. Upravo na tome ćemo insistirati, navodi se u saopštenju pokreta Evropa sad Kotor. Iz Kotorskog vodovoda pozivaju mještane naselja Kamp da večeras oslobode prostor na kojem je prethodnih dana bila parkirana cisterna, kao i dio gdje je izvođena intervencija zbog kvara na vodovodnoj mreži. Ekipe će sjutra u ranim jutarnjim časovima izaći na teren kako bi obavile betoniranje i završnu sanaciju navedenih površina.
1: Diplomirani inženjer saobraćaja, direktor Automoto d.o. Kotor Marko Bukilica, smatra da je gledanje u mobilne telefone prilikom vožnje jedna od najopasnijih grešaka koju čine brojni učesnici i učesnice u saobraćaju. U magazinu Grad Radio Kotora danas istakao je značajnu zainteresovanost za upotrebu motocikala svih kategorija, a kao razlog naveo neadekvatnu saobraćajnu infrastrukturu koja ne može da isprati zahtjeve prosječnog stanovnika koji gostiju ukoliko za prevoz koriste četvorotočkaše. Stoga je na putevima sve više dvotočkaša, pa ih je precizirao i Bukilica danas oko 4 puta više nego 2019. Na današnji dan u Kotoru je oko 1870 registrovanih motora. Više ćete slušati sjutra u Kotorskoj hronici.
3: Iz deo komunalno Kotor obavili su sadnju 3 sadnice Feniks palme, čime je nastavljen proces obnove zelenih površina na gradskoj rivi. Planirana je i nova travnata podloga koja će biti postavljena nakon što se palme uspješno prime na novoj lokaciji i kada službe procijene da je njihov korijen dovoljno razvijen i stabilan.
1: U Kotoru danas 5 brodova, posljednji iz luke, isplovljavaju u 18 sati. To su Marella Voyager i Royal Clipper.
3: Tradicionalna povorka okićenih barki sa kamenjem krenut će danas na zalasku sunca ka ostrvu Gospa od Škrpjela. Uoči fašinade običaja koji traje više od 5 vijekova, Nataša Janović razgovarala je sa Marijom Brajinović, predsjednicom Društva prijatelja grada Perasta.
4: Fašinade je običaj, da kažem, peti po redu koji se u toku godine obilježava u Perastu, znači svakog 22. jula na dan Svete Marije Magdalene. Naime, to je spontano okupljanje, svi oni koji žele da ponesu i bace kamen oko otoka Gospa od Škrpjela, oni to urade. I svake godine, dakle uveče pred zalazak sunca, negdje malo prije 7 sati, okupe se na pošovu, to je dio Perasta prema Kotoru, na Ponte Đurišića, i onda se barke vežu jedna za drugu, prethodno se nakrcaju kamenjem i vesla se bus Šperasta. Moram reći da je svake godine sve teže to izvesti, budući da toliko puno ima barki glisera koji ometaju samu fašinadu, prave valove, teško je ući, da kažem, konvoj barki koje su još i natovarene kamenjem, ali eto, nadam se da ove godine neće biti nekih većih problema. Eto, vrijeme nam je naklonjeno, bojali smo se da će biti danas kakva nevera, ali evo noćas je palo par kapi kiše i nadam se da je to sve za danas. Kad krene konvoj, znači prva barka u kojoj je peraški župnik, svećenik, pa onda peraštani, da kažem viđeni peraštani, kako bi mi to rekli, pa onda je druga barka tu pjevači, pa onda bi običaj je bio da bude i strpačka barka, dakle iz strpa, ne znam da li se to u zadnje vrijeme to i poštuje, ali evo, svi oni koji žele učestvovati u fašinazi dobrodošli su i nadam se da će se svi ponašati onako kako zapravo fašinata i zaslužuje. Dakle, primjereno, nema prskanja, veslima, pjevanje raznih neprimjerenih pjesama. Pjevaju se na fašinari dvije pjesme. Ovo je Vesela veselica i Dvoje mi drago zaspalo. Jedna se pjeva do peraškog mula, dakle do pjace ispred crkve Svetog Nikole, a onda druga do otoka Gospa Škrpila. Kada dođu barke do muzeja, onda oni čine polu krug i okreću prema otoku. Naravno, kad se približe otoku, počne se bacati kamenje i nastojimo da održimo, da očuvamo taj naš otok.
0: Naravno, znate li možda koliko će barki učestvovati?
4: Pa to vam se nikad ne zna. Nekad, dakle, prije više vijekova, kad je počela fašinara, svaki onaj koji je ostao, mačija barka je ostala u mandraču i plaćao globu. To je bila kao obaveza. Danas to nije slučaj. Dakle, uglavnom barke svoje izvode peraštani ili oni koji stvarno poštuju i cijene i vole od tog Gospod Škrpila, a ima i onih i koji neće, ali što ćemo, neka Gospa svakome naklonjena koji je na moru i na kopnu.
0: Što fašinada predstavlja za vas, za perast i njegove stanovnike?
4: Svako onaj koji je rođeni peraštanin, pa i onaj koji perast, koji nije rođen, ali peras doživljava svojim gradom, mnogo mu znači.
0: Hvala vam, Marina, puno na uključenju, hvala puno na razgovoru. Želimo lijep ostatak dana, mirno more i da se lijepo održi fašinada.
4: Hvala i vama na pažnji. Pozdrav.
1: Kotorska hronika. Međunarodni festival Kotor Art obavještava o dvije izmjene u programu ovogodišnjeg festivalskog izdanja. Naime, predstava Stup srama, koja je prvobitno bila zakazana za danas, bit će izvedena u nedjelju 26. jula u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković. Istovremeno, zbog povrede pijaniste Alekseja Volodina, njegov nastup, planiran za 27. jul u okviru Kotor Arta, neće biti održan. Organizacioni tim festivala u veoma kratkom roku obezbijedio je nastup istaknutog pijaniste Andreja Korobejnikova, koji će biti održan u ponedjeljak 27. jula u crkvi Svetog Duha u 21 sat.
3: Kotorsku hroniku nastavljamo informacijama o sportu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore s jutra od 8.45 igra četvrtfinale svjetskog kupa sa Grčkom. To je prvi duel našeg sastava na završnom turniru 8 ekipa u Sidneju. Susret najavljuje crnogorski reprezentativac Dušan Matković.
5: Sutra nas očekuje početak finalnog turnira svjetskog kupa ovdje u Sidneju u Australiji. Očekuje nas četvrtfinalni duel protiv ekipe Grčke. Mislim da je suvišno govoriti o kako se ekipi radi. To je ekipa koja je u proteklih nekoliko godina u samom vrhu evropskog i svjetskog vaterpola. A što se nas samih tiče, mislim da smo spremni. Posljednjih nekoliko sedmica smo radili jako naporno. Sve pripreme koje smo sproveli smo na najvišem mogućem nivou i to nam daje dodatno samopouzdanje. Iskoristio bih također ovu priliku da pozovem sve naše navijače da nas podrže sutra od 8 sati i 45 minuta po crnogorskom vremenu i da nam daju jedan dodatan vjetar u leđa.
3: Italija i Gruzija igraju od 7 sati, Australija i Španija od 10:30, a u 12 sati 15 minuta počinje meč Hrvatska-Mađarska.
1: Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup, jedno od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, još danas na regatnom polju između Perasta i Tivta. Pokrovitelj manifestacije su opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Na kraju o vremenu, sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Završena je Kotorska hronika za ovu srijedu 22. jul. Na pažnji vam i povjerenju zahvaljuju tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz studija vas pozdravlja novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

0: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Orkestar pod dirigentskom palicom Darija Krivokapića potom je svirao potpure hitova Miša Kovača pod nazivom Proplakat će zora.

0: Ove godine goste na koncertu Gradske muzike Kotor bio je Puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog. Ovaj orkestar osnovan je 1939. godine, djeluje u kontinuitetu i bilježi značajna gostovanja i uspjehe. Orkestar redovno nastupa na susretima hrvatskih puhačkih orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, te se 7 puta plasirao na završno državno takmičenje, zasluživši 2 srebrne i 2 bronzane plakete. Također orkestar nastupa na svim susretima vatrogasnih orkestara Republike Hrvatske te na svim vatrogasnim manifestacijama. Orkestar svake godine organizuje novogodišnji koncert. Umjetnički voditelj je profesor Mario Fabijanić. Na početku su predstavnici 2 orkestra razmijenili prigodne poklone uz kratko obraćanje.
1: Dobroveče svima, evo iskoristila bih ovaj trenutak da zahvalim našim domaćinima najprije na pozivu, zatim na gostoprimstvu, na svemu što su nam lijepo učinili ova 3 dana koje smo ovdje kod vas. Hvala svima vama na svemu, evo osjećamo se stvarno divno u gradu Kotoru. Domagović je jedno malo prigradsko naselje u gradu Jastrebarskom koji je pored Zagreba, koji broji 500 stanovnika. Svi smo mi iz tog jednog malog mjesta, ovdje je veliki orkestar, a još imamo jedan takav mali dječji, odnosno mladi puhački orkestar DVD-a Domagović koji broji 30 djece. Evo, ponosni smo na tu tradiciju i hvala vam što ste nas pozvali i što smo ostvarili ovu jednu lijepu suradnju i nadam se dugoročno prijateljstvo. U znak zahvalnosti i sjećanja na ovaj dan koji nama prekrasan, evo uručila bih poklone, simbolične darove predsjedniku glazbe gospodinu Vladimiru, dirigentu gospodinu Dariju i sekretarki Danijeli.
2: Dobar večer svima, pozdrav u ime Gradske muzike Kotor. Nadam se da uživate večeras i da ćemo ispunjati vaše očekivanja kao svake godine, da odete puni oduševljenja, radosti i ljubavi i puni muzike koju ovdje izvodimo. Večeras imamo posebno zadovoljstvo da budemo domaćini orkestru koje smo upoznali prošle godine u Fužinama na međunarodnoj smotri i koji su izrazili želju da budu naši gosti i da upoznaju naš kraj. Ono što su prvo vidjeli kada su došli u Boku, vidjeli su Peraške otoke i posjetili gospod Škrpjela, pa smo mi u to ime i u ime svega onoga što je rekla ova koleginica, dakle ljubavi, povezivanje orkestara, povezivanje ljudi i korištenja muzike i kulture kao najbolje vezivno tkiva između ljudi, naroda i kultura, da im poklonim jednu skroman poklon, jednu sliku koja upravo pokazuje ta 2 bisera, ne samo Boke, nego i svijeta, gospod Škrpjela i Svetog Đorđa, kad god je pogledaju da se sjete njihovog boravka i da na njihovim licima zatitra osmijeh i rado što su bili naši gosti. Hvala još jedan put.
0: Orkestar je izveo Take on Me u aranžmanu Tima Watersa, Jadranski valovi kompozitora Marka Poklepovića, Zar je voljeti grijeh autora Joška Banova, Golubovi autora Branimira Mihaljevića, Molitva za tebe kompozitora Joška Banova, 80s flashback u aranžmanu Paula Murte i Ajne Lece Runde autora Markusa Netvića.

Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068 738 344, telefon 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 i plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Izdajem stan 82 kvadrata na trećem putu Dobroti, dijelimično namješten, cijena povoljna po dogovoru, telefon 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. 032-325-677 i na mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodne i kanalizacione mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610, 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema, kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DO Vodovod i kanalizacija Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Bidon koji mi je služio za parking, sad opet moram koristit za vodu. Dragi i dragice naše, pozdrav iz Radio Kotora, odakle kreće nova epizoda epicentralnog serijala Dnevni nered je spreman, svi su zva, niko protiv. Idemo sve po spisku, dok je viceva, bit će i nas. Doušnik je najopasniji kad se smije od uva do uva. Epicentralne drače. Crnu Goru i Hrvatsku spaja Jadran i razdvaja istoimeni brod. U Srbiji 4 S, a kod nas 4 K. Krevet, kladionica, katastar, kapela. Da neki naš fudbalski klub igra u Španiji, zvao bi se Rekreativo. Naučnici su došli do najnovijeg saznanja da na Marsu postoje ograde. Mora da je gore neko iz Kotora. Naš grad je dobio novu registraciju CKB, Cistierna Kotor Bidon. Dvojica preko rive pričaju, oćemo li na pojednu snoga? To se, druže, moderno kaže, idemo na pauzu za hidrataciju. Tri vica bez zašlica. Ulazi tip u krojačnicu i vidi čovjeka kako jednom rukom visi o zid. Što radi ovaj tu? Ne obraćajte pažnju, misli da je sijalica. Pa što mu ne kažete da nije? Ma je li? Pa da radim po mraku. Sudija prije suđenja pita svjedoka, znaš li koliko se dobija za lažno svjedočenje? Znam, već su mi dali 500 eura. Stoji klinac ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga Vicko i pita. Dečko, mogu li ti kako pomoć? Plitisni bloj tli. Vicko pritisne i kaže, i što sad? Bježimo. Vickove mudrolije. Između mene i matematike nije bilo nikakve hemije. Jednom sam na svadbi zapjevao pjesmu s lapsusom Nije život jadna žena. Vicko, ima li života poslije smrti? Za život ne znam, a izbora ima. Za vikend će biti 40 stepeni, 20 u subotu i 20 u nedjelju. U našoj ulici imamo toliku rupu da je koristimo za kružni tok. Koliko sam stvari obećao, šteta je da budem u vlast samo 4 godine.

Mala Carampana. Dobrodošli u Kotor, ponesite svoju vodu. Idemo u Kotor na neku čestitku, uzeli smo po bocu vode. Hvali se Kinez, mi smo sagradili toliko visoku zgradu da na posljednjem spratu imamo planinski vazduh. Reko, pa što, i mi smo more doveli na česmu. Kotor konačno ima dva zatvorena bazena. Mama trči kući da napuni bidon, a ćerka telefon. Da nema neko punjač za bidon. Predizborni govor. Obećavam da ćete i oko ograda imati ograđeno. Obećavam da ćete od Svetog Stasija do Rive umjesto 55 putovati 48 minuta, što je umanjenje za 7. Obećavam da ćete dvoranu Škaljarima umjesto do 2078. čekati do 2065. što je umanjenje za 12. Obećavam da će zaobilaznica umjesto u 23. biti gotova u 22. vijeku, što je umanjenje za 1. Obećavam da ću umjesto 168 zaposliti 146 rođaka, što je umanjenje za 22. Obećavam da će most na Verige umjesto 2.122 druge biti gotov 2116. što je umanjenje za 6. Obećavam da ćete u zalivu imati toliko trajekata da kruzeri neće imati kuda proći. Sve što sam rekao, pola bacite u vodu.

Pričaju dvojica kotorana, kako si? Boli me glava, a mene i glava i zglobovi. Mene koljena, a mene i koljena i prsti. Ja ne vidim na desno oko, a ja ni na desno ni na lijevo. Slabo čujem na uvo, a ja ništa ne čujem ni na jedno. Stislo me u prsi evo 3 dana, a mene stislo evo mjesec. Ušao mi je nokat na palac, a meni i na palac i na mali prst. Zub me nagrdi, a mene cijela vilica. Lakat mi se ukočio, a meni oba lakta. Znaš i što? Što? Ja sam umro prošle godine. Dragi i dragice naše, toliko za danas. Hvala na saslušanju. Nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Za 7 dana opet smo tu. Emisiju je tehnički obradio Kristijan Đuranović Kiko, a glasovno odradio Dragan Sklender minus Pele. Za kraj drača sa početka. Bidon koji mi je služio za parking, sad opet moram koristiti za vodu.

0: čuvari sna.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
0: Čuvari sna.
2: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se sada vraćamo u 1930. godinu kako bi čuli nekoliko hitova iz te godine. Na početku slušamo Freda Astaire, slijedi Chick Ender, Gene Austin i Jack Hylton sa orkestrom.

čuvari sna. U nastavku preslušavanja hitova iz 1930. godine, na početku slušamo jedinu damu danas. U pitanju je Gracie Fields, slijede Fred Astaire, John McCormack i Ambrose and Orchestra.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Orkestar pod dirigentskom palicom Darija Krivokapića potom je svirao potpure hitova Miša Kovača pod nazivom Proplakat će zora.

0: Ove godine goste na koncertu Gradske muzike Kotor bio je Puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog. Ovaj orkestar osnovan je 1939. godine, djeluje u kontinuitetu i bilježi značajna gostovanja i uspjehe. Orkestar redovno nastupa na susretima hrvatskih puhačkih orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, te se 7 puta plasirao na završno državno takmičenje, zasluživši 2 srebrne i 2 bronzane plakete. Također orkestar nastupa na svim susretima vatrogasnih orkestara Republike Hrvatske te na svim vatrogasnim manifestacijama. Orkestar svake godine organizuje novogodišnji koncert. Umjetnički voditelj je profesor Mario Fabijanić. Na početku su predstavnici 2 orkestra razmijenili prigodne poklone uz kratko obraćanje.
1: Dobroveče svima. Evo, iskoristila bih ovaj trenutak da zahvalim našim domaćinima najprije na pozivu, zatim na gostoprimstvu, na svemu što su nam lijepo učinili ova 3 dana koje smo ovdje kod vas. Hvala svima vama na svemu. Evo, osjećamo se stvarno divno u gradu Kotoru. Domagović je jedno malo prigradsko naselje u gradu Jastrebarskom koji je pored Zagreba, koji broji 500 stanovnika. Svi smo mi iz tog jednog malog mjesta, ovdje je veliki orkestar, a još imamo jedan takav mali dječji, odnosno mladi puhački orkestar DVD-a Domagović koji broji 30 djece. Evo, ponosni smo na tu tradiciju i hvala vam što ste nas pozvali i što smo ostvarili ovu jednu lijepu suradnju i nadam se dugoročno prijateljstvo. U znak zahvalnosti i sjećanja na ovaj dan koji nama prekrasan, evo, uručila bih poklone, simbolične darove predsjedniku glazbe gospodinu Vladimiru, dirigentu gospodinu Dariju i sekretarki Danijeli.

0: Dobar večer svima, pozdrav u ime Gradske muzike Kotor. Nadam se da uživate večeras i da ćemo ispunjati vaše očekivanja kao svake godine, da odete puni oduševljenja, radosti i ljubavi i puni muzike koju ovdje izvodimo. Večeras imamo posebno zadovoljstvo da budemo domaćini orkestru koje smo upoznali prošle godine u Fužinama na međunarodnoj smotri i koji su izrazili želju da budu naši gosti i da upoznaju naš kraj. Ono što su prvo vidjeli kada su došli u Boku, vidjeli su Peraške otoke i posjetili gospod Škrpjela, pa smo mi u to ime i u ime svega onoga što je rekla ova koleginica, dakle ljubavi, povezivanje orkestara, povezivanje ljudi i korištenja muzike i kulture kao najbolje vezivno tkiva između ljudi, naroda i kultura, da im poklonim jednu skroman poklon, jednu sliku koja upravo pokazuje ta dva bisera, ne samo Boke, nego i svijeta, gospod Škrpjela i Svetog Đorđa, kad god da je pogledaju da se sjete njihovog boravka i da na njihovim licima zatitra osmijeh i rado što su bili naši gosti. Hvala još jedan put.
1: Orkestar je izveo Take on Me u aranžmanu Tima Watersa, Jadranski valovi kompozitora Marka Poklepovića, Zar je voljeti grijeh autora Joška Banova, Golubovi autora Branimira Mihaljevića, Molitva za tebe kompozitora Joška Banova, 80s flashback u aranžmanu Paula Murte i Ajne Lecerunde autora Markusa Netvića.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: For the good things to come, likewise.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Deset sati, poštovani slušalci, magazin Grad, kao što ste i čuli u našim najavama, gost, direktor Automoto Deo Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica. Marko, dobro došli u Radio Kotor.
3: Bolje vas našli, veliki pozdrav za vas, Peđa, i vaše slušalce.
2: Ovo je tema kojoj pridajemo pažnje posebno ljeti. Kako bi ocijenili trenutnu situaciju u saobraćaju, možda tako da krenemo, u Kotoru uopšte, a naravno sa posebnim osvrtom na položaj i ponašanje motociklista, kao i na odnos ostalih učesnika u saobraćaju prema njima.
3: Ovako, što se tiče te teme, jako je bitno da znamo prije svega da iz godine u godinu broj motociklista raste, znači broj registrovanih vozila. Jednostavno, ljudi su prinuđeni da pređu na to prevozno sredstvo iz razloga porasta vozila. Mi imamo, na primjer, sada ako gledamo kronološki od 2010. pa nadalje, 2010. na nivou države je bilo registrovanih nekih oko 187.000 vozila. Pa imate 2015. gdje imate nešto malo manje od 200.000 vozila. Do 2020. taj broj se diže na nekih 238.000 vozila i mi u zadnjih 5 godina imamo progres da taj broj raste na nevjerojatnih 330 i nešto hiljada vozila. I iz tog razloga ljudi jednostavno, kako naša infrastruktura ne može da podnese te zahtjeve, prelaze na lakši vid, jednostavno kojim je funkcionalni, a to je saobraćaj motociklima. E sad, jako je dobro što su se neki standardi u zadnjih nekoliko mjeseci, možda i više od pola godine, digli, pa je malo strožije proći određene obuke. Međutim, kad je u pitanju saobraćaj motocikala, iz razloga zato što je to jako, jako osjetljiv vid. E sad, problem je što mi u saobraćaju generalno i ovdje u Kotoru i Primorju gdje se najviše koriste motocikli, imamo taj problem što dosta ljudi vozi bez vozačke dozvole. Jednostavno, koliko god Ministarstvo uprave policije vršilo dobar posao, oni nemaju trenutno dovoljno ljudstva na nivou države, nemaju dovoljnu pokrivenost i ljudi koriste tu situaciju. I onda dolazimo u koliziji da jednostavno zbog neznanja, nepažnje, dolazi do saobraćajnih nezgoda i ovdje kod nas, na Primorju, je to dosta zastupljeno. Samim tim što smo mi imovinski, ajde da kažem, na nekoj visočijoj ljestvici od sjevera, pa nam je, pogotovo mlađim naraštajima, sve olakšano. Oni nemaju razvijenu svijest kakve posljedice nosi saobraćaj i šta se sve pogotovo može desiti sa tih motora, i onda nekako sve olako shvataju. Većina ljudi koji dođu kod mene u autoškolu da polaže, tih momaka, oni već uveliko znaju da voze. I voze, i upravljaju motorima. I sad,
2: znači, to su negdje već morali da nauče u nekoj dobroj praksi,
3: u nelegalnoj praksi. I sad, sa te strane, osvrt je takav da jednostavno mi imamo jedan, ajde da kažem, vid visoke nekulture u saobraćaju. Iz razloga neznanje, iz razloga nerazvijene svijesti.
2: Koji su to elementi te nekulture prije svega?
3: Pa, nekulture, jednostavno, vidite, nekulture u saobraćaju u smislu kretanja, držanja pravca, ne znaju na koji način, na primjer, kroz raskrsnicu da prođu, pravila neka osnovna, preticanja, koja izazivaju jako, jako opasne situacije i tu dolazi do problema u saobraćaju.
2: A kakav je odnos po vama motorista prema motoristima kada se susreću? Postoji dosta, čini mi se, da neke solidarnosti ovako puštaju jedne druge.
3: Pazite, motoristi su solidarni prema motoristima. Sad pričamo o iskusnim motoristima, ne pričamo o djeci, pričamo o iskusnim motoristima zato što znaju kakve se posljedice mogu da se dese. Jednostavno, oni imaju razumijevanja jedni za druge, ali tu nailaze na problem ostalih učesnika u saobraćaju koji upravljaju drugim prevoznim sredstvima. pogotovo ljudi koji nikad nisu ne vozili motor, nego se čak vozili kao saputnici na motoru, nemaju nikakav osjećaj za motorista. Jednostavno, oni motoriste vide kao problem i prepreku na putu.
2: U stvari su dosta i nevidljivi za neke.
3: Pa, pazite, vi u saobraćaju morate da se ponašate tako da prije svega ne samo svoju bezbjednost osigurate, nego bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju. Nije problem u nevidljivosti, svi imamo retrovizore, znači znaju se osnovna pravila kako se vi krećete kroz saobraćaj i na što morate pažnju da obratite. Nemoguće je da čovjek koji vozi ne može da primijeti u retrovizor da mu neko ne nailazi. Ali mi imamo najveći problem digitalizacije danas, što svi ljudi su na mobilnim telefonima u autima. Mm-hmm. Jednostavno, dosadno im je, upadnu u gužvu, gledaju na telefon da bi svoje vrijeme ubili dok su u gužvi i onda u tom nekom trenutku onda gleda telefon, kreni, stani, u nekom trenutku vozilo mi skrene malo lijevo da vidi kolika je gužva ispred, interesuje ga gdje je zastoj, o čemu se radi i u takvoj situaciji on napravi previd, izađe pola metra lijevo, vozilo drugo motorno koje prolazi uz njega, ulazi mu u pravac kretanja i dolazi do saobraćajne nezgode. I obično tako najčešće nastaju saobraćajne nezgode kod nas. Znači, najveći vid saobraćajnih nezgoda, znači najveći broj procentualnih saobraćajnih nezgoda s motoristima koji nastaje je ili prilikom skretanja pravca vozila na lijevu stranu pa dolazi do češanja pri paralelnom kretanju, ili kada neko putničko vozilo se zaustavi da sa sporednog puta propusti drugo vozilo sa strane da se uključi na glavni put. To vozilo koje se uključuje na glavni put nema razvijenu svijest da nije samo u pitanju vozač vozila koji mu je stao, nego da svi na glavnom putu imaju prednost u odnosu na njega. I dolazi do toga da neko ne iđe motorom, obilazi kolonu vozila, on generalno jeste tu u prekršaju ako pređe u suprotnu traku. Ako ostane u svoju saobraćajnu traku, tad se to ne naziva ni preticanje ni obilaženje, nego prolaženje vozila pored vozila, pa u tom smislu onda čak i nije u prekršaju, iako prolazi pored većeg broja vozila, kad pričamo o jednoj saobraćajnoj traci. I dolazi do toga da vozilo putničko stane, da propusti drugo vozilo, ovaj da bi na brzinu iskoristio situaciju i ušao ne obrati pažnju da li motori obilaze vozila pri zaustavljanju i dolazi do saobraćajne nezgode. I to su najčešće vidovi saobraćajnih nezgoda u Kotoru.
2: Brojni vozači dvotočkaša često su prinuđeni da voze, što nam kažu, po bijeloj traci ili da prolaze s desne strane automobila, a bila traka je naravno sa lijeve. Komplikovane situacije, dakle, kako za vozače dvotočkaša, tako i za vozače automobila.
3: Tu je veliki problem, opet se vraćamo na tu kulturu. Vi zakonski imate uredbu koja vam nalaže da se bilo kojim motornim vozilom krećete uz desnu ivicu kolovoza. Ako mi uzmemo u obzir da je zakonski po projektnoj signalizaciji moguća širine trake između 2,5 metra i 3 metra i 75 cm kod nas, na našim putevima magistralnim i regionalnim, obično su te širine nekih 3,25 do 3,5 metra. Vi jednostavno, ako se krećete sa putničkim vozilom koje je neki prosjek širine 1,92 metra i krećete se u desnu ivicu i ostavljate 1,5 metra prostora za motor sa vaše lijeve strane da prođe unutar vaše saobraćajne trake. A problem je što mi imamo takvu kulturu da nas interesuje ko je ispred, šta je ispred, kao da mi nešto možemo time promijeniti i mi se svi krećemo na razdirnu liniju. I tu primoramo motoriste da se kreću suprotnom trakom i da pretiču suprotnom trakom i dovodimo ih u prekršaj. I onda bi tu cijeli sistem morao redom da se reguliše i da se mijenja da bi se to dovelo u red, shvatate? Uh-huh. I to je najveći problem.
2: Što kaže aktualna zakonska regulativa, da li je u posljednje vrijeme bilo nekih novina?
3: Pa novina je bilo jedino vezano za trotinete. Sad su ti trotineti pod zakonom kao i bicikli, znači sa 14 godina dijete ne bi se trebalo, smjelo da izađe na javni put ispod 14 godina sa trotinetom. I od novina je još to da sad imamo mlade vozače koji neće moći da voze između 11 i 5 uveče, znači između 11 uveče i 5 ujutro, i da će morati da voze u pratnji osobe koja ima iskustva za tu kategoriju kojom mladi vozač upravlja. I još jedna odredba je, to je snaga vozila koja može mladi vozač da upravlja, a to je 80 kW. Mada to iz nekog mog ugla gledanja, to što se tiče snage vozila je po meni malo, ajde da ne kažem glupo, ali nije sad nije sad pametna stvar iz kojeg razloga kažem. Evo sad, na primjer, ako vi u kući imate neko vozilo, na primjer, koji ima 150 ili 200 konja, vi ste primorani bukvalno

0: kolone i vi se krećete, jednostavno ljudi nemaju razvijenu svijest, pogotovo koji nisu prošli autoškolu, da između vozila može da istrči pješak, da na pješačkom iza nekog vozila može da istrči pješak, da ono malo prije što sam vam pomenuo, obilazite kolonu većom brzinom, neko vozilo se u raskrsnici da zaustavi, da bi pustilo vozilo sa sporednog poprečnog puta, to vozilo izađe, motorista uopšte nema razvijenu svijest, da može neko tu da mu izađe jer se vodi time da je na glavni put. I on jeste na glavni put, on ima prednost. Ali vi kad padnete s motore, kad polomite nešto, šta će vam ta prednost u životu? Ništa. Eto, tome se radi.
1: 10:15, napravit ćemo kratku pauzu za marketing, pa ćemo nastaviti razgovor sa našim gostom, direktorom Automoto Deo Kotor, s obraćenim inženjerom Markom Bukilicom. Nastavljamo magazin Grad Radio Kotora. Gost nam je direktor Automoto Deo Kotor, saobraćajni inženjer Marko Bukilica. Marko, idemo na nekoliko pitanja slušalaca koji se žale na brzu vožnju bučnih motora donjim putem posebno. Što bi rekao prije svega ovim vozačima, zbog čega se tako ponašaju, shvatili bi trebalo prije svega da prolazi kroz urbano naselje gdje dosta ljudi koji u tom vremenu spavaju, uznemiravaju se gosti i stanovnici.
0: Prije svega to je kućno vaspitanje i odnos neki prema svojim sugrađanima. Ja vidim da dosta ovih momčića mladih kad polože kupe, oni su ograničeni na 125 kubika da voze sa 16 godina, ali kupe motore kojima mijenjaju auspuh ili probijaju auspuhe da bi se ti motori jači čuli. I onda uznemiravaju ostatak, ajde da kažem, naroda kroz grad. Međutim, i tu postoje zakonske norme. Vi imate aparat za mjerenje decibela, koji, na primjer, kad prođe vozilo koji proizvede zvuk, ja mislim, preko 65 decibela, da se zakonski kažnjava. I to je rešivo. Ali opet je pitanje, prema pravcu Ministarstva unutrašnjih poslova, da li oni imaju snage i ljudstva da takve stvari regulišu. Eto, tome se radi. Tako da i što se buke tu tiče, ima rešenja, kad bi se zakon poštovao. Ali problem je što jednostavno ljudi se trude da urade sve. Ja znam cijelu ekipu tu iz OB Kotora, ti momci koji rade u policiji, to su vrhunski momci, kvalitetni momci koji obavljaju svoj posao vrhunski, ali kad vi imate 2-3 čovjeka po jednoj smjeni na 12 sati, šta oni mogu da pokriju i odrade? Ne može se sve stići, to je najveći problem.
1: Također, pitanje je kako ocjenjujete ulogu parkinga za motore na rivi, da li možda po vama postoji još neka solucija?
0: Solucije druge je da ima, našli bi. Ali jednostavno ja znam da taj parking tu onako malo narušava izgled gradu i prilaz i sve, ali nažalost mi trenutno druge opcije osim te nemamo. Da imamo, vjerujte mi da bi implementirali.
1: Ovo ste odgovorili, postoji evidencija broja motora registrovanih u Kotoru, rekli ste koliko?
0: Trenutno? 1870.
1: Pitanje, kakve su žene vozači motora?
0: Žene? Pažljivije dosta nego muškarci. Možda ta motorika im na početku samog učenja nije dobra kao muškarcima, ali su opreznije, kulturnije i pažljivije u saobraćaju, što je dosta bitnije od same tehnike vožnje.
1: Kako je interesovanje za polaganje za A kategorije i kako su regulisane kubikaže, za koju je od ovih kategorija koje spadaju u A najveće interesovanje?
0: Najveće interesovanje je za najveću kategoriju.
1: To je koliko kubika?
0: To je motore da voziti motore, znači svih kubikaža i snage za nju. I dobro, djeca koja uče srednju školu, oni imaju interesovanje za tu A1 kategoriju, jer jednostavno i oni bi, ako bi moglo, odmah za A polagali, ali jednostavno zbog godina i zakonskih normi mogu da polažu za tu A1 kategoriju do 125 kubika 11 kW. Tako da su to otprilike te dvije kategorije koje se najviše traže, a ova kategorija do 35 kW i nekih 600 kubika je, da kažem, ograničenjama, da to je zakonski na 35 kW, ograničeno 48 konja, za nju je najmanje interesovanje.
1: Uh-huh. Imamo i dva pitanja vezano za širinu bulevara prema Tivtu, a i naravno prema Budvi. Da li je adekvatna? I drugo, malo konkretnije, kako da se kreću motociklisti bulevara Tivat Jaz kada su trake toliko uske da ne mogu da se provuku između automobila, pogotovo što su šahte otvorene, pa vozači moraju da ih zaobilazi ili je to samo privid dok su ove trake?
0: Pazite, nije bulevar još završen, idu još dva sloja asfalta i jednostavno šahte ne zatvaraju dok se sve ne niveliše. Uh-huh. Eto, o tome se radi. Znači, šahte će zatvoriti kad se ostatak asfalta stavi na bulevaru, a što se tiče širine saobraćajnih traka i samog projekta bulevara, ja bih volio da upoznam tog projektanta iskreno i revizora koji je stavio potpis na taj projekat, jer širina na bulevaru, da je traka, da je ona kolika je tamo, mislim, ja ne znam je li tako i u projektu, ali koja je na licu mjesta, meni nema nikakve logike s mozgom. Dalje, vitoperenja u kružnim tokovima, ja u životu nisam vidio bilo gdje u inostranstvu da sam pošao i od svog fakulteta kad krenem, da vi imate kružne tokove koji imaju pad prema dolje, prema vani. Uh-huh. Jednostavno, centrifugalna sila se zbog prijanjanja onaj, kako se zove, slabijeg točkova u takvoj situaciji na kolovoz smanjuje, to jest povećava i lako ispadate iz takve, u takvim situacijama kad obilazite u kružnim tokovima. Znači, to bi trebalo da ide uzvišenje prema vani do nekih 2.5% i jednostavno da se, ali ja znam razlog 100% zbog čega su to radili. Vi tada imate dodatne troškove. Po centru, pri kružnom toku bi morali ići šahte sa drenažom vode, a oni ovako na ovaj način kako su spustili prema vani kružne tokove, oni ne moraju da rade te drenaž, nego jednostavno će se voda slivati sa strane i oni su time riješili svoj problem.
1: Čak se i pri relativno maloj brzini dolazi do proklizavanja
0: zadnjih dijela. Prema malim brzinama dolazi do proklizavanja u takvim kružnim tokovima. Jer to je nevjerojatno. To, ja vam zato i kažem da bih ja volio upoznati revizora koji stavio pečat na taj projekat.
1: Ništa, neka stave saobraćajnu signalizaciju da se uspori.
0: A još jedna stvar i još jedan ogroman problem koji je možda i veći od ovoga, pristupne tačke na bulevaru.
1: De.
0: Ne znam je li jedna pristupna tačka zakonski odrađena. Vi tačno imate uglove zakrivljenosti kad se isključujete sa nekog bulevara, uključujete. Oni su takve prilaze ostavljali bez tih uglova zakrivljenosti da svako ko izlazi na bulevar kroz dio Radanovića mora iz svoje trake da izlazi u spodnju, a sam zakon vam nalaže da se vi uključujete uvijek u bližu saobraćajnu traku. A vi u ovim situacijama kako je projektovan bulevar ne možete fizički da izvršite putničkim automobilom, a kamoli nekim većim vozilom uključivanje u bližu saobraćajnu traku. Znači, nevjerojatno kakve su stvari urade.
1: Što je najvažniji savjet za vozače motora?
0: Najvažniji savjet za vozače motora, prije svega da znaju da odgovaraju i za sebe i za ostale učesnike u saobraćaju. To je prva i osnovna stvar. I da znaju da na motoru je jedna greška kobna. Ne treba vam više od jedne greške ozbiljnije na motoru da možete da snosite posljedice za cijeli život. Ne morate poginuti. Mi nemamo puno poginulih na godišnjem nivou, da kažem puno, svaki život je važan. Nemamo puno poginulih na godišnjem nivou sa motora. 2020. smo, ja mislim, imali 4 osobe. Tad smo te godine imali oko 48 poginulih na putevima Crne Gore. 24. kad smo imali najveći broj, 78 poginulih je bilo 10 poginulih motorista, a 25. je taj broj bio 8 i 25. je 67 poginulih, znači posle uvođenja ovih nekih restriktivnih mjera koje su uvedene i po autoškolama i tako dalje, taj broj se malo smanjio i kad je postao malo pojačaniji nadzor na putevima. Ali što ću da vam kažem, ogroman broj tih saobraćajnih nezgoda dovodi do invaliditeta i do teških tjelesnih povreda koje ostaju kasnije za cijeli život. I vjerujte mi, ja ne znam sutra da trebam da biram da padnem s motora i da ostanem u kolica ili da izgubim život. Eto, vjerujte mi da ne znam na što bi se odlučio. I to je najveći problem.
1: Da. Još jedno pitanje. Da li je u saobraćaju prepoznato vozilo koje ima jedan električni točak i vozač se ne drži rukama, a vozi velikom brzinom?
0: Nije prepoznato. Nije nedefinisano uopšte. Znam na koje vozilo misle, ali to vozilo nije definisano ni kao trotinet, ni kao ništa.
1: A često ih srećemo.
0: I čak se kreću ogromnim brzinama. Ja sam pratio jednoga na bulevaru oko nekih 70 i nešto kilometara na sat se kretao na taj jedan točak. Ali vi kako nemate definisano u zakonu, ne znate kako da ga kaznite. On se kreće uz desnu ivicu kolovoza, nema površine kuda bi se drugo mogao kretat, vi ga zaustavite, nemate u zakonu definisano čime se on kreće.
1: Jednostavno oduzeti to, ako ga možemo nazvati vozilo.
0: Pa ne znam što da vam kažem.
1: pitanje za ove savjete preko društvenih mreža. Vidimo i vi dajete dosta korisnih savjeta, ali ima dosta i onih koji baš i nisu pouzdani, ako je ovaj, prema onome što se da vidjeti i na Instagramu i na TikToku. Kako gledate na te?
0: Pa ne znam,
1: koji nisu inženjeri ili daju savjete o vožnji motora, kako se ponašati?
0: Nisam mnogo na društvenim mrežama primjećivao da ljudi davaju savjete, osim ljudi koji se baš bave motociklizmom na nekom profesionalnom nivou. Ovaj, jednostavno, ti neki savjeti su dobri, oni imaju većinom savjete oko kretanja i upravljanja samim motorom. Znači, kroz krivinu kako da se postavljate, kako da pratite motor, kako da otvarate koljena radi stabilnosti i tako dalje. Te se savjete gledao. E sad, ovako nešto laički da sam gledao da neko daje savjete i objašnjava i šta, ja na tim društvenim mrežama samo vidim prepucavanje gdje vozači putničkih vozila vrijeđaju motocikliste, kako divljaju motociklisti, s druge strane se žale kako ih ostali učesnici u saobraćaju ne poštuju, i to je sve što vidim na društvenim mrežama od tih komentara.
1: Koje su najčešće greške koje prave početnici?
0: Najčešće greške koje prave početnici u saobraćaju su prestrojavanje. Oni nemaju razvijenu svijest da u lijevim skretanjima jednostavno moraju da se prestroju samu ivicu, jer vi, ako ne radite dobro prestrojavanje sa motorima, to nije isto kao auto. Vi se krećete, na primjer, putničkim vozilom, nekim većim džipom, iza motocikliste, koji se kreće sredinom trake ili desnim dijelom saobraćajne trake i hoće da skrene lijevo. I počinje skretanje u lijevo sa desne strane. Vas u tom trenutku pretiče drugi motociklista koji se kreće iza vas. Dolazi do saobraćajne nezgode. Krivac za saobraćajnu nezgodu je vozilo koje se nije prestrojilo na pravilan način i dalo žmigavac. I tu dolazi do velikih problema. I to početnici jako, jako teško shvataju i treba im dosta vremena da nauče i dobiju osjećaj za te stvari. Kad je pitanje kretanja kroz saobraćaj.
1: Pitanje, što je najteže naučiti tokom obuke za motocikle, ovako iz vaše prakse, famozna osmica, zbog čega je značajna?
0: Famozna osmica je jednostavno, iako vi u saobraćaju možete da se pomažete nogama i da se okrećete uz pomoć noga, ta famozna osmica je nacrtana na način da vide da biste vi mogli na primjer na putu sa dvije saobraćajne trake mogli izvršiti polukružno okretanje bez ikakve pomoći noga. Eto, iz tog razloga da jednostavno podignete te neke vaše motoričke sposobnosti na veći nivo, da možete neke komplikovanije zadatke izvršavati stojeći, ajde da kažem, na motor po pravilu bez spuštanja noga na kolovoz.
1: Slušalac se interesuje da li je moguće da mladima koji polažu vožnju, da im se u toku obuke puštaju filmovi da vide slikovito primjere udesa i greške u vožnji.
0: Ja sam do prije nekih, ajde da kažem, unazad 8-9 mjeseci na predavanjima puštao snimke saobraćajnih nezgoda, međutim imao sam jedan peh da mi je virus ušao u laptop i da je hard disk skroz pošao sa tim snimcima, i za njih 7-8 mjeseci to ne pokazujem, nisam skidao nikakve nove snimke, a imao sam onako ogroman broj tih snimaka gdje djeca se zabrinu kad vide šta sve može da se desi. I šta je još najveći problem u svemu? Ne samo djeca, nego vidim da većina ljudi sa kojima razgovaram, koji, hvala Bogu, do sad nisu imali neki problem u saobraćaju, misle da saobraćaj pada samo pod prekršajni zakon. Da vi napravite neki problem, napiše vam se kazna, vi to platite i sa tim je sve gotovo. Oni nemaju razvijenu svijest da vi krivično možete da odgovarate u saobraćaju. Ubijete čovjeka, odgovarate kao za ubistvo, normalno sa olakšavajućim nekim okolnostima, jer je saobraćaj u pitanju, pa nećete dobiti 15 godina kao da ste ubili nekog iz pištolja, ali možete dobiti 4, 5, 6 godina, zavisno od situacije u kojoj je nastala saobraćajna nezgoda. I sa druge strane, da uz to mogu i porodice oštećenih da vas terete za velike novčane iznose. Ja znam da je jedan novčani iznos bio plaćen u situaciji gdje je jedan čovjek poginuo pri preticanju u tunelu i dvije žena i cura teško ranjene, pričemu je žena ostala invalid, ja mislim oko nekih 170.000 eura. Da je određena kazna nakon krivičnog gonjenja, i čovjek, ja mislim, nekih 4,5 godine zatvora dobio, to je bilo prije 7-8-9 godina otprilike. Tako da velike posljedice može saobraćaj da nosi.
1: Zato dolazimo do važnog pitanja, a to je koliko je važna zaštitna oprema, što svaki vozač mora imati i što kažete na situacije kada vozač ima kacigu, a suvozač nema?
0: Situacije kada vozač ima kacigu, a suvozač nema je totalna neodgovornost vozača i vlasnika vozila koji upravlja u tom momentu. Jer on suvozača izaziva jako teškim povredama u slučaju pada. Ta oprema za motore je bitna i od velike pomoći. Pričam sad o kompletnoj opremi gdje spada ne samo kaciga, nego i odijelo i pantalone. Jer u takvim situacijama vi pri padu, čak i pri većim brzinama, ako nemate kontakt sa nekom drugom površinom, na primjer da auto naleti na vas, da izletite s puta pa udarite u neki stup, drvo, vama može to da spasi život čak i pri brzinama većim od 100 km na sat. Tako da ta oprema zaštitna je od velike pomoći, a kaciga kao kaciga u gradskim uslovima pri manjim brzinama može dosta da znači, jer vrlo lako u saobraćajnim nezgodama dolazi do frakture lobanje i pucanja vrata. Tako da ta kaciga opet pri padu, kako je velika, vi kad padnete i udarite sa njom, čuva i vrat i glavu i tako dalje. Tako da od velikog je značaja pri manjim brzinama.
1: Da ne radimo sad marketing, da ne spominjemo firme, ali da li ima dovoljno te kvalitetne opreme da se kupi u Crnoj Gori?
0: Ima. Imate izbor što se toga tiče za svaki džep, ali ta kvalitetnija oprema, kad pričamo o kvalitetnijoj, malo skuplje košta, ali može da se nabavi.
1: Kako pomažete kandidatima da savladaju strah od vožnje? I gledao sam situaciju na poligonu kada su oni, što kažete, koji znaju dobro da voze, sigurno znaju, pa su radile neke pokrete, te bi padali, ali su dokazali da su više
0: želeli
1: da se pokažu. Možda
0: ako neko ima velik strah od motora na početku, pošto mi imamo zakonsku normu da sad moramo da obučavamo na brzincima, na početku ja volim da ako osoba ima strah, lično provozam tu osobu na motoru. Čisto da malo osjeti kako sve to funkcioniše, da se malo kao suvozač oslobodi, kasnije neću odmah da mu dam brzinca da vozi, dovedem moped od 50 kubika, koji je skoro upravljiv kao biciklo, samo gas i kočnica, na to se vozi neko vrijeme dok ne vidi kako to sve ide i onda idemo na komplikovanije zadatke.
1: A koliko je prosječno potrebno vremena da neko stekne sigurnost u vožnji?
0: Sigurnost u vožnji? Pa to je individualno dosta. To je individualno.
1: Što kaže
0: dosta.
1: Praksa?
0: Praksa kaže da, na primjer, ovo sad što su uveli zakonski, ovih 18 časova koji se moraju ispuniti minimum da bi stekli uslov za polaganje, u 90% slučajeva završi posao.
1: Kad riječ o teoriji, koliko je to po vama teorija, kvalitetno urađeno zakonski?
0: Teorija je kvalitetno sad obrađena. Mi imamo tu situaciju da s teorijske strane nisu mnogo zahtjevni ti ispiti, ali što se tiče predavanja kao predavanja i tema koje se obrađuju, to pokriva sve ono što osoba treba da zna sutra u saobraćaju. Tako da se daje onako fino znanje samo od osobe, hoće li to primijeniti i naučiti ili neće.
1: Pitanje slušalaca, kakav savjet bi dali vozačima automobila kako bi bolje uočavali motocikliste s lijeve strane, a trotinete s desne? To smo malo prošli tu teme, ali evo.
0: Dao bi im savjet samo isključivo na početku da se kreću uz desnu ivicu kolovoza. Uz desnu ivicu kolovoza i da nemaju naglih promjena pravaca. Da čak ako i najmanju promjenu pravca izvrše u svojoj saobraćajnoj traci, znači ako namjeravaju da izađu i pola metra lijevo jer ih interesuje kakva je gužva, da to radi uz pokazivač pravca. Da bi vozilo koje nailazi iza i obilazi ta vozila moglo blagovremeno reagovati. Jer vi ako ne napravite nepredvidljiv pokret, vi motoristu valjate sa motora. Ali ako već mijenjate pravac, bez obzira bio on i 5 metara, prije toga na vrijeme dajte pokazivač pravca, pa tek se onda upustite u tu radnju koju ste naumili da uradite. A svaki motorista, kad vi odradite svoj posao pravilno kako treba, i on će znati što treba da uradi.
1: Kako voziti bezbjedno po kiši i ostalim lošim vremenskim uslovima?
0: Može li se bezbjedno voziti po kiši? Pa ja ne preporučujem vožnju motora po kiši, ako već o motorima pričamo, jer na dva točka jako je nezgodno izgubiti kontrolu u takvim situacijama, tako da i veoma iskusni vozači imaju problema po vožnji po kiši. jer jednostavno vi imate situacija gdje naletite na neku loku, desi se aquaplaning, to vam je kad vam se zbog vode odvoji ovaj guma od asfalta, dobijete kao neko blago uzletanje i onda ako nastavite da se dalje krećete, a ta lukva nije ni malo mala, posle toga potonete i tu može lako doći do gubitka kontrole na motoru i pad. Da svakako, pogotovo po prvoj kiši, kada padne, strogo bih zabranjivao kretanje motorista. Zašto? Vi imate iz vozila izduvne gasove koji su molekularne težine otprilike kao vazduh. I sad kad kiša padne i ono što curi iz vozila se pomiješa, jednostavno vi dobijate masnu ulje po podlozi. Jednostavno kiša se s tim izduvnim gasovima pomiješa, sam asfalt ima određene ostatke iz vozila koja se kreću po njemu. Vi dobijate klisku površinu i dok se dobro kiša ne ispada da skine sve to, ispere s asfalta, vi bukvalno vozite kao po ledu. U takvim situacijama ne znam kako iskustvo na motoru da imate, ne može vam pomoći, tako da u takvim situacijama...
1: Nije oni ABS i ostali
0: sistemi. Nema nikakvog ABS-a, tu ne pomaže, tu vam samo može Bog pomoći.
1: A kažite mi, samo polaganje kako se realizuje, imate ekipu iz Podgorice i to je ovako dosta zahtjevan proces. Gdje se tu najviše pada, ne mislim s motora?
0: Pa pada si sa motora, odmah da vam kažem, svašta se dešava. Ali uglavnom, znači, situacija je da imamo prvo 40 časova predavanja, nakon toga polaže se teorijski dio. Posle položenog teorijskog dijela vi ispunjavate uslov za praktični dio. Praktični dio morate ispuniti minimum tih 18 časova vožnje za motoru. Sad pričam za motor 18, za automobil je to 31 čas. I nakon završene praktične obuke, komisija iz Podgorice, član iz Ministarstva uprave policije, član iz Ministarstva prosvete, dolazi u kontrolu autoškole. Na dan kad oni zakažu, organizuje se polaganje i... na taj dan kontrolišu vozača koji su se prijavili za to polaganje. U suštini, što se tiče motociklista, meni većina motociklista bez problema vozi gradsku vožnju. Znači, ja prođem to detaljno sa njima, desi se da nekad poneko padne, ali to su nesretni slučajevi, jer o čemu se radi, imate nekulturu ostalih vozača koji voze neprilagođenom brzinom ili pješaka koji izlete na kolovoz totalno ne obraćajući pažnju, ne ilazi ili ko kreće, ali se ko kao da imaju apsolutnu prednost na kolovozu. I vi u autoškoli jednostavno je tako pravilo da ako dođe do bilo kakve opasne situacije, niste je predvidjeli, bez obzira što možda u datoj situaciji niste ni krivi, vi na tom ispitu padate. I onda kad se, to su rijetki slučajevi, ali nažalost i to se desi. Tako da, međutim, uglavnom kad je u pitanju kad su u pitanju motocikli, padanja, mislim padanja po znacima navoda, ne padaju s motora, ali padaju na ispitu, se dešavaju na poligonu. Zbog tih manevarskih sposobnosti koje ne savladaju baš najbolje. Mada tu ima dosta uticaja i trema. Ima dosta ljudi koji odlično voze, ali jednostavno kad dođete i gleda vas 50 ljudi, pri tome je komisija, ometete se i ne možete da funkcionišete kao što inače funkcionišete.
1: Kažete mi, evo, za sam kraj ovog razgovora, nadam se dosta interesantnog onima koji voze motore prije svega, koja je najvažnija poruka koju biste uputili svim motociklistima?
0: Svim motociklistima, pa rekao sam malo prije. Znači, uputio bih svima da prije svega razmisle dobro kad sjednu na motor koje posljedice mogu da snose, jer život nije igrica koja se može vratiti na početak. Da paze prije svega sebe, a na kraju i ostali učesnike u saobraćaju, jer im zakon nalaže da moraju da vode brigu o svim učesnicima kao i o sebi.
1: Marko, smo li dotakli sve ovako neke elemente?
0: Mislim da jesmo. Pokrili smo sve što je bitno.
1: Zahvaljujem se prije svega na razgovoru i našim slušalcima da poručim da reprizu razgovora i cijelog magazina Grad mogu slušati večeras uobičajeno od 21:30. Hvala direktoru Automoto Deo Kotor, saobraćajnom inženjeru Marku Bukvici što je bio naš gost.
0: Hvala vama puno i veliki pozdrav za vaše slušalce.

0: Nastavljamo magazin Grad, tradicionalna povorka okićenih barki krenuće danas na zalasku sunca ka ostrvu Gospa od Škrpjela. Uoči fašinade običaja koji traje više od 5 vjekova, Nataša Janović razgovarala je sa Marijom Brajinović, predsjednicom Društva prijatelja grada Perasta.
1: Fašinada je običaj, da kažem, biti po redu koji se u toku godina obilježava u Perastu, znači svakog 22. jula, na dan Svete Marije Magdalene. Naime, to je spontano okupljanje, svi oni koji žele da ponesu i bace kamen oko otoka Gospe Škrpjela, oni to urade. I svake godine, dakle uveče pred zalazak sunca, negdje malo prije 7 sati, okupe se na Pošovu, to je dio Perasta prema Kotoru, na Ponte Đurišića, i onda se barke vežu jedna za drugu, prethodno se nakrcaju kamenjem i vesla se bus Perasta. Mislim, moram reći da je svake godine sve teže to izvesti, budući da toliko puno ima barki, glisera koji ometaju samu fašinadu, prave valove, teško je vući, da kažem, konvoj barki koje su još i natovarene kamenjem, ali eto, nadam se da ove godine neće biti nekih većih problema. Eto, vrijeme nam je naklonjeno, bojali smo se da će biti danas kakva nevera, ali evo, noćas je pao par kapi kiše i nadam se da je to sve za danas. Dakle, kad krene konvoj, znači prva barka u kojoj je peraški župnik, svećenik, pa onda peraštani, da kažem viđeni peraštani, kako bi mi to rekli, pa onda je druga barka tu pjevači, pa onda bi običaj je bio da bude i strpačka barka, dakle iz strpa. Ne znam da li se to u zadnje vrijeme to i poštuje, ali evo, svi oni koji žele učestvovati u fašinazi dobrodošli su i nadam se da će se svi ponašati onako kako zapravo fašinata i zaslužuje. Dakle, primjereno, nema prskanja, veslima, pjevanje raznih neprimjerenih pjesama. Pjevaju se na fašinari 2 pjesme. Ovo je Vesela veselica i Dvoje mi drago zaspalo. Jedna se pjeva do Peraškog mula, dakle do pjace ispred crkve Svetog Nikole, a onda druga do otoka Gospe Škrpjela. Kada dođu barke do muzeja, onda oni će na polu krug i okreću prema otoku. Naravno, kad se približe otoku, počne se bacati kamenje i eto tako mi nastojimo da održimo, da očuvamo taj naš otok, da se ne naruši njegova statika, njegova stabilnost. Znamo da sad je skoro cijele godine posjećen otok Gospa Škrpjela, a ljeti da ne govorimo koliko to hiljada ljudi u toku dana prođe. I naravno, sve to koliko god je to nama lijepo i mi to želimo, ali svejedno ostavlja trag na sam otok i na njegovu statiku, na njegov izgled i na sve ono što može i da mu doprinese, a bome i da da ga i naruši.
2: Naravno, znate li možda koliko će barki učestvovati?
1: Pa to vam se nikad ne zna. Nekad, dakle prije više vjekova, kad je počela fašinada, svaki onaj koji je ostao u mačija barka, je ostalo u mandraču i plaćao globu. Dakle, svi su, to je bila kao obaveza koja je morala da se izvrši svakog 22. jula. Danas to nije slučaj. Dakle, uglavnom barke svoje izvode peraštani ili oni koji stvarno poštuju i cijene i vole otok Gospa od Škrpjela, a ima i onih i koji neće, ali što ćemo, neka Gospa svakome naklonjena koji je na moru i na kopnu.
2: Običaj se dakle mijenjao kroz istoriju. Koliko je važno očuvati autentičnost ove viševjekovne tradicije i što fašinada predstavlja za vas, za Perast i njegove stanovnike?
1: Bili su razni sistemi tu, znate, koji su nešto novo svoje donosili, pa su se zastave razne razvijale u to doba. Znamo da se svaka zastava pred zalazak sunca zapravo se ne vije, nego se spušta. Ali eto, onda se barki su se i makiti se i danas, ne do duše sva, jablanovim granama, ali eto neko ljudi koji pamte to doba da su tu taj običaj uveli ljudi koji su došli iz Pule davnije godine, možda prije stotinu godina. Eto, i danas neko okiti, neko ne okiti, ali ono što je važno da je da ponese to kamenje. Važna je namjera. Evo, recimo, juče na Viber grupu festivala Klapa stigla je poruka gospodina Marija Katavića iz Sarajeva, koji je molio da se u njegovo ime jedan kamen baci oko otoka. Dakle, ne poštujemo samo mi Peraštani, niti držimo do našeg otoka, nego eto ima i ljudi sa strane koji su nekad došli u Perašt, obišli otok, eto i on im je ostao u sjećanju. I ova priča o nastanku otoka, kad je nastao otok i kako se ta tradicija njeguje, dakle 5,5 vjekova je prošlo od nastanka otoka, niko nije branio da se taj običaj sprovodi, realizuje, nijedna vlast, svakakvih je bilo, ali eto, očuvalo se do dana današnjeg. Ono znači nama mnogo, svako onaj koji je rođeni Peraštanin, pa i onaj koji nije rođen, ali Perašt doživljava svojim gradom, mnogo mu znači i Fašinada i sve ono što ona znači, sama povijest i nastanka otoka i Fašinade i učešća u Fašinadi, ono što je stalno naglašavamo i uvijek se postavlja pitanje zašto ne mogu žene i kako ne učestvuju žene. Eto, žene ne idu u Fašinadu, pa sad nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali eto, mi koji to znamo ni ne pokušavamo, naravno, ko bi da, to i uradio. Da.
2: Hvala vam, Marina, puno na uključenju, hvala puno na razgovoru, želimo lijep ostatak dana, mirno more i da se lijepo održi Fašinada.
1: Hvala i vama na pažnji, pozdrav.
2: Hvala puno.

0: Pred krajem magazina Grad Sport, dok seniorska reprezentacija odbrojava posljednje dane do početka finalnog turnira svjetskog kupa u Sidneju, pažnja je usmjerena i na budućnost crnogorskog vaterpola. Kandidati za selekciju do 20 godina nalaze se u Budvi u sklopu priprema za evropsko prvenstvo. Ekipu predvodi trener Nebojša Milić.
1: Ovo je naše četvrto okupljanje Under 20 reprezentacije koje očekuje evropsko prvenstvo u Bugarskoj u Varni od 10. augusta do 16. augusta. Imali smo par priprema, tri okupljanja u Budvi, u Kotoru, očekuje nas još okupljanje u Kotoru i završno u Nikšiću. Još je širi spisak, gledamo da do Nikšića to dovedemo na nekih 15 igrača koji bi trebali da predstavljaju Crnu Goru na evropskom prvenstvu. Za sad sam zadovoljan radom momaka koji su tu. Cijelo ljeto su odvojili da bi bili na pripremi i da bi pomogli reprezentaciji. Na evropskom prvenstvu u Bugarskoj od 10. augusta koje nam počinje imamo prvu utakmicu Njemačka, druga je Španija, treća Srbija, jako bitna grupa, jaka grupa, prije svega radi ukrštanja koja nas čekaju u drugu grupu gdje je Holandija jedna od jačih ekipa. Tako se nadam da ćemo u toj grupnoj fazi odigrati dobro i napraviti što bolji rezultat.
0: Evropsko prvenstvo bit će održano od 10. do 16. augusta u Varni u Bugarskoj. Toliko poštovani slušalci u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 22. jul u 11 sati je kontakt program Gradivi.

0: infrastrukturu i projekte koji građanima obezbeđuju dostojanstven život. Voda je osnovno ljudsko pravo i država je dužna da ga svakom građaninu obezbijedi, zaključuju iz URE Kotor.
1: Saopštenjem za javnost danas se oglasio i pokret Evropa Sad Kotor. Slušamo Biljanu Marković.
2: Od Demokratske partije socijalista očekivali smo da će na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Kotor posvećeno i problemu vodosnabdjevanja ponuditi makar jedno konkretno odgovorno i održivo rješenje. Umjesto toga, nakon višesatne rasprave, postalo je jasno da iz njihove političke kuhinje ponovo stiže isti dobro poznati recept restrikcije. Dobro se mi sjećamo da je pes ovih restrikcija i to ne samo restrikcija u vodosnabdjevanju, već restrikcija na životni standard, penzije, plate, razvoj i budućnost generacija crnogorskih građana. Decenijama su od građana tražili da stežu kaiš dok su problemi odlagani, sistem zapostavljan, a posljedice njihove politike ostavljene drugima da ih rješavaju. Danas bi taj isti model opet primijenili umjesto da ponude način kako da se obezbijede dodatne količine vode i trajno naprijedi sistem, oni predlažu da se nestašica raspoređuje kroz višesatna isključenja. Restrikcije međutim nisu rješenje problema, one bi samo proizvele dodatne posljedice za građane, privredu Kotora i turističku sezonu. U ovom trenutku od suštinskog je značaja očuvati kontinuitet vodosnabdjevanja, pa makar se u pojedinim dijelovima opštine radilo o tehničkoj vodi. Višesatna isključenja ozbiljno bi ugrozila funkcionisanje privrede i nanijela dodatnu štetu turističkoj sezoni, čije bi posljedice na kraju ponovo plaćali građani Kotora. Pokret Evropa sad u potpunosti razumije nezadovoljstvo građana koji se sedmicama suočavaju sa nedostatkom pitke vode. Upravo zbog toga ovako ozbiljna tema ne smije služiti za političke predstave i pokušaje prikupljanja jeftinih poena. Na sjednici su predstavljene konkretne kratkoročne i dugoročne mjere. Izgradnja booster stanice, povećanje količina vode iz regionalnog vodovoda, mogućnost uvođenja sistema za desalinizaciju, izgradnja novog podmorskog cjevovoda kao i rekonstrukcija i unapređenje vodovodne infrastrukture. To su mjere kojima se povećavaju kapaciteti sistema i stvaraju uslovi da se ovakve situacije više ne ponavljaju. DPS sa druge strane nije ponudio rješenje niti konkretan plan. Ponudio je restrikcije i zahtjev za smjenu vlasti. Time su pokazali da ih više interesuje politička korist nego suštinsko rješavanje problema. Posebno je licemjerno prećutati činjenicu da je upravo u periodu višedecenijske vlasti DPS-a formiran sistem čije nedostatke danas moramo da otklanjamo. Umjesto što pokušavaju da pobjegnu od sopstvene odgovornosti, bilo bi korisnije da građanima objasne zbog čega u vrijeme njihove vlasti nisu realizovani projekti koji su mogli spriječiti današnje problem. Građanima Kotora nisu potrebni stari DPS-ovi recepti. Potrebni su im konkretan rad, odgovornost i trajna rješenja. Upravo na tome ćemo insistirati, navodi se u saopštenju pokreta Evropa Sad Kotor. Iz Kotorskog vodovoda pozivaju mještane naselja Kamp da večeras oslobode prostor na kojem je prethodnih dana bila parkirana cisterna, kao i dio gdje je izvođena intervencija zbog kvara na vodovodnoj mreži. Ekipe će sutra u ranim jutarnjim časovima izaći na teren kako bi obavile betoniranje i završnu sanaciju navedenih površina.
1: Diplomirani inženjer saobraćaja, direktor Automoto d.o. Kotor Marko Bukilica, smatra da je gledanje u mobilne telefone prilikom vožnje jedna od najopasnijih grešaka koju čine brojni učesnici i učesnice u saobraćaju. U magazinu Grad Radio Kotora danas istakao je značajnu zainteresovanost za upotrebu motocikala svih kategorija, a kao razlog naveo neadekvatnu saobraćajnu infrastrukturu koja ne može da isprati zahtjeve prosječnog stanovnika koji gostiju ukoliko za prevoz koriste četvorotočka. Stoga je na putevima sve više dvotočkaša, pa ih je precizirao Bukilica danas oko 4 puta više nego 2019. Na današnji dan u Kotoru je oko 1870 registrovanih motora. Više ćete slušati sutra u Kotorskoj hronici.
2: Iz deo komunalno Kotor obavili su sadnju 3 sadnice Feniks Palme, čime je nastavljen proces obnove zelenih površina na gradskoj rivi. Planirana je i nova travnata podloga koja će biti postavljena nakon što se palme uspješno prime na novoj lokaciji i kada službe procijene da je njihov korijen dovoljno razvijen i stabilan.
1: U Kotoru danas 5 brodova, posljednji iz luke, isplovljavaju u 18 sati. To su Marella Voyager i Royal Clipper.
2: Tradicionalna povorka okićenih barki sa kamenjem krenut će danas na zalasku sunca ka ostrvu Gospod Škrpjela. Uoči i fašinade običaja koji traje više od 5 vjekova, Nataša Janović razgovarala je sa Marijom Brajinović, predsjednicom Društva prijatelja grada Perasta.
3: Fašinade je običaj, da kažem, biti po redu koji se u toku godine obilježava u Perasu, znači svakog 22. jula na dan Svete Marije Magdalene. Naime, to je spontano okupljanje, svi oni koji žele da ponesu i bace kamen oko otoka Gospoda Škrpjela, oni to urade. I svake godine, dakle uveče pred zalazak sunca, negdje malo prije 7 sati, okupe se na pošou, to je dio Perasta prema Kotoru, na Ponte Đurišića, i onda se barke vežu jedna za drugu, prethodno se nakrcaju kamenjem i vesla se duž Perasta. Moram reći da je svake godine sve teže to izvesti, budući da toliko puno ima barki glisera koji ometaju samo fašinadu, prave valove, teško je vući, da kažem, konvoj barki koje su još i natovarene kamenjem, ali eto, nadam se da ove godine neće biti nekih većih problema. Eto, vrijeme nam je naklonjeno, bojali smo se da će biti danas kakva nevera, ali evo, noćas je palo par kapi kiše i nadam se da je to sve za danas. Kad krene konvoj, znači prva barka u kojoj je peraški župnik, svećenik, pa onda peraštani, da kažem viđeni peraštani, kako bi mi to rekli, pa onda je druga barka su pjevači, pa onda bi običaj je bio da bude i strpačka barka, dakle iz strpa, ne znam da li se to u zadnje vrijeme to i poštuje, ali evo, svi oni koji žele učestvovati u fašinazi dobrodošli su i nadam se da će se svi ponašati onako kako zapravo fašinata i zaslužuje. Dakle, primjereno, nema prskanja, veslima, pjevanje raznih neprimjerenih pjesama. Pjevaju se na fašinari dvije pjesme. Ovo je Vesela veselica i Dvoje mi drago zaspalo. Jedna se pjeva do Peraškog mula, dakle do pjace ispred crkve Svetog Nikole, a onda druga do otoka Gospoda Škrpjela. Kada dođu barke do muzeja, onda oni čine polu krug i okreću prema otoku. Naravno, kad se približe otoku, počne se bacati kamenje i nastojimo da održimo, da očuvamo taj naš otok.
4: Naravno, znate li možda koliko će barki učestvovati?
3: Pa to vam se nikad ne zna. Nekad, dakle, prije više vjekova, kad je počela fašinada, svaki onaj koji je ostao u mačija barka, je ostalo u mandraču i plaćao globu. To je bila kao obaveza. Danas to nije slučaj. Dakle, uglavnom barke svoje izvode peraštani ili oni koji stvarno poštuju i cijene i vole otok Gospoda Škrpjela, a ima i onih i koji neće. Ali što ćemo, neka
4: Gospa
3: svakome naklonjena koji je na moru i na kopnu.
4: Što fašinada predstavlja za vas, za Perast i njegove stanovnike?
3: Svako onaj koji je rođeni peraštanin, pa i onaj koji Perast, koji nije rođen, ali Perast doživljava svojim gradom, mnogo mu znači.
4: Hvala vam, Marina, puno na uključenju, hvala puno na razgovoru. Želimo lijep ostatak dana, mirno more i da se lijepo održi fašinada.
3: Hvala i vama na pažnji. Pozdrav.
1: Kotorska hronika. Međunarodni festival Kotor Art obavještava o dvije izmjene u programu ovogodišnjeg festivalskog izdanja. Naime, predstava Stup srama, koja je prvobitno bila zakazana za danas, bit će izvedena u nedjelju 26. jula u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković. Istovremeno, zbog povrede pijaniste Alekseja Volodina, njegov nastup, planiran za 27. jul u okviru Kotor Arta, neće biti održan. Organizacioni tim festivala u veoma kratkom roku obezbijedio je nastup istaknutog pijaniste Andreja Korobejnikova, koji će biti održan u ponedjeljak 27. jula u crkvi Svetog Duha u 21 sat.
2: Kotorsku hroniku nastavljamo informacijama o sportu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore sutra od 8.45 igra četvrtfinale svjetskog kupa sa Grčkom. To je prvi duel našeg sastava na završnom turniru 8 ekipa u Sidneju. Susret najavljuje crnogorski reprezentativac Dušan Matković.
5: Sutra nas očekuje početak finalnog turnira svjetskog kupa ovdje u Sidneju u Australiji. Očekuje nas četvrtfinalni duel protiv ekipe Grčke. Mislim da je suvišno govoriti o kako se ekipi radi. To je ekipa koja je u proteklih nekoliko godina u samom vrhu evropskog i svjetskog vaterpola. A što se nas samih tiče, mislim da smo spremni. Posljednjih nekoliko sedmica smo radili jako naporno. Sve pripreme koje smo sproveli smo na najvišem mogućem nivou i to nam daje dodatno samopouzdanje. Iskoristio bih također ovu priliku da pozovem sve naše navijače da nas podrže sutra od 8 sati i 45 minuta po crnogorskom vremenu i da nam daju jedan dodatan vjetar u leđa.
2: Italija i Gruzija igraju od 7 sati, Australija i Španija od 10.30, a u 12 sati 15 minuta počinje meč Hrvatska-Mađarska.
1: Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup, jedno od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, još danas na regatnom polju između Perasta i Tivta. Pokrovitelj manifestacije su opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Na kraju o vremenu, sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Završena je Kotorska hronika za ovu srijedu 22. jul. Na pažnji vam i povjerenju zahvaljuju tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz studija vas pozdravlja novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase.

nothing at all. Life is not

0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: John.
2: I don't know.